0: Energy Life.
1: Беренче бөлім.
2: Беренче бөлім. Бүгін бізде... сәрсенбі деп айтайын деп жатырмын. Сәрсенбі емес екен ғой. Бүгін бізде сейсенбі. Ура! Сейсенбі, сергектік, жақсы көңіл күй, ауа райына қарамастан. Ауа райы бізде түнеріп тұр. Дегенмен де қар жоқ. Бірақ мен ойлаған бізде қар жауа ма деп. Қар жаумады. Таңертең. Ауа райына сенбейтін болдық қой біз мынау ұялы телефонымыздағы. Ержік аша салшы. Себебі бізде ауа райы бүгін жаңбыр жоқ дегенді көрсетіп тұр. Анель келді бізде. Сонымен дегенмен де оған қарамастан.
3: Сәтбаев көшесінде ДТП болып алдымызды жауып тастады ғой. Сонымен 15 минут тұрдым Сәтбаев көшесінде. 2 минутта келетін жолда жандарым сол қалдарыңыз қалай.
2: Бәсе мен келе жатқан кезде барлығы тұр. Мен ойлап қойым оларға не болған. Не болып жатыр деп. Сұмдығай. Енді ондай жағдайлар болып жатыр. Қатты емес па? Жай бір-бірін артына кіріп кеткен ба баяғы?
3: Жоқ, кәдімгі қатты емес дегенмен бүкіл жол жауып тұр ғой. Сөйтіп бір-бірден істеп ақырын шықтық.
2: Адамдардың бәрі жұмысқа кешікті, иә?
3: Иә, 100 метр жерде 15 минут тұрдық, істеп күтіп.
2: Жол деген сондай болады енді.
3: Сен қалайсың, жаным? Жаным,
2: сен қалайсың?
3: Папаң пиджагын киіп алдың ба? Сұлу болып алдың.
2: Ішінен жылы киініп, күшті болып қыздырынып отырмын ғой. Бірақ бүгін дала. Енді мен таңғы серуенге барам ғой. Жаңбыр құйды. Масқара құйды таңертең.
3: Болма бүгін?
2: Иә, білмеймін енді. Қай жақта болды, болмады, ержік болды ма сендерде жаңбыр? 7:30-да? Ержан естімейді бізді, жақсы.
3: Ержан сәлемінде.
2: Жаңбыр болды деген менде құйды. Сосын барып, үйге келіп жылынып, ыстық кофемді ішіп, рахаттанып, киініп шықтық. Сен істедің жаны. Бүгін қандай әдемі болып тұрсың. Көзің ерекше болып тұр.
3: Солай ма?
2: Көзің әдемі болып бояпсың бүгін.
3: Солай ма?
2: Кірпіктерің қасыңа жетеді ғой. Не деген ұзын кірпік мынау, құдай-ау. Адамдар кірпік жабыстырады, Анельге жабыстырудың қажеті жоқ, білесіздер ма? Кірпігіне асылып өлуге болады. Сөйтіп айта ма, бізде қазақта ақындар солай суреттеген ғой. Қастары шапалақ ұрады. Аргони мен Қайрат Нұртастың әндегідей.
3: Иә, иә.
2: А кірпігіне асылып өлік.
3: Жаным сол. Кеше суық болды. Сұмдық суық болды. Дала қара суық, кәдімгідей бір қыс келген сияқты. Мен айтамын да, бұндай күндері үйде дәмді тамақ пісіріп, жатқанға не жетсін.
2: Тура солай істедім мен кеше. Сенші.
3: Мен де ыстық тамақ пісіріп, бәрі іштер неше түрлі пісіріп, сонымен соны жеп, шай ішіп отырдық. Кешкісін мен айтып едім ғой, мен көлігімнің дөңгелегі 1:07 болып қалды, 2:02 болатын дөңгелегім. Сөйтсе, суықтан Диана солай болады екен. Егер дала суып кетсе тез арада, сол кезде
2: жел шығып кетеді екен. Бәсе! Екемізде бір мезетте неден болды әйтпесе?
3: Бірақ сенде парковка бар ғой.
2: Менде бар.
3: Менде далада тұрды көлігім.
2: Енді мен сенбі жексенбі күні түн суық болды ғой, мен шықтым ғой. Шықтым ғой қалаға.
3: Қаңғыға.
2: Иә, далада тұрды ғой көлігім қаншама сағат. Соған менің ойымша әсер етті ол. Дегенмен де ол қалай, ол жексенбі күні таңертең оянсам дөңгелегім жел шығып кеткен. Сенбі жұма күні қыдырғанның әсері деп ойлаймын. Суықтан. Және де ертерек дөңгелекті ауыстырыңдар деп жатыр ғой. Ескерту жасап жатыр, себебі Астанаға қар жауды. Кеше қар жауды Астанада. Сырға қарды көрсең, мен видеоны көріп таң қалдым.
3: Мәссаған сұмдығай астаналықтар. Обал енді сіздерге, не дейміз енді?
2: Оларда былай екен ғой, тура біздікіндей. Левый берег, правый берег бар ғой. Солардың правый берегінде қар жауады, левый берегінде ештеңке болмайды.
3: Қайсысы енді?
2: Астананың.
3: Бай, қайсысы? Барлығы бір сол...
2: Қазір қосылып кетіпті ғой барлығы.
3: Солай ма?
2: Бәрі қосылып кеткен, ондай-андай. Крутой район, андай район деген жоқ оларда. Себебі правый берегтің бәрінде өңкей коттеджді үйлер. Көрдің ғой? Жер үйлер. Сондықтан да оларда ондай жоқ қандай. Нау бай район, анау кішкене төмен район деген жоқ оларда Астанада.
3: Мен ойладым, әйтеуір левый берег бұлар байлар тұратын жер, правый берег қарапайым адамдар тұратын жер.
2: Бізде де ондай емес қой. Сен білесің ба, мен бір біздің миллионерлерді білем.
3: Иә.
2: Рыскулова неде тұрады? Кихтенко ма? Кехтенко деген көше бар еді ғой. Рыскулова немесе Ташкентская Кехтенко. Сол жақта тұрады. Ол миллионер. Ол адамды барлығы білет. Және де ол адамдар әлі күнге дейін сол жақта тұрады.
3: Лидо тұратын.
2: Сонысқан да бізде Алматыда да бөлінбейді.
3: Я Рысқұловтан төмен тұратын. Лидо, Рысқұлов ба? Я Рысқұлов көшесінен төмен
2: тұратын. Сен керемет жер таптың ба? Керемет зәулім үй салдың ба? Қай разница, қай райондасың?
3: Дегенмен, Диана, бәрібір енді контингент деген нәрсе болады. Мәселен, Золотой квадрат деген түсінік болады. Өткен Золотой квадраттың ішіндегі пәтердің саны 2 есе үлкен.
2: Келсем.
3: Егер де, мысалы, шет жақта 34 миллионға, 35 миллионға 2 бөлмелі, 3 бөлмелі пәтер алуға болса, орталықтан ала алмайсың ғой пәтер.
2: Ала алмайсың, иә. Ала алмайсың, бірақ дегенмен де масқара ақшалы азаматтар Азаматшалар сол жақта тұрады. Ұйғырлардың ауданы бар ғой бөлек ол жақта.
3: Иә.
2: Аты қалай еді ол
3: ауданда? Түрксіб ауданында.
2: Түрксіб ауданында. Олар масқара тұрады ғой.
3: Олар деген енді білмеймін, ұйғырлар
2: есі. Олар күрек деп табады, иә, күрек деп табады ақшаны.
3: Олар бүкіл ақшасын үйіне салады. Үйлері әдемі, зәулім үйлер.
2: Зәулім.
3: Иә, өте бір неше түрлі оюлар салама. Әйтеуір есік алды тап таза, тазалыққа қатты қарайды олар.
2: Ландшафтный дизайнер алады ғой. Әдейі арнайы есік алдында кәдімгідей фонтан.
3: Неше түрлі гүлдер.
2: Қарайтын. Менің ауданымда мысалға ұйғырлар тұрады, олардың үйлерінде күнде таңертең сыпыру. Күнде таңертең. Және білесің ба кім істейді? Қазақтар істемейді, орыстар істемейді, ұйғырлар істемейді, тайкалар істейді.
3: Қазір олар енді сол кісілерді
2: жұмысқа алады, ақшаны төлейді.
3: Бала бағушы.
2: Бала да бағады, үйде тамағын да істейді. Және де жігіттері тайцтар сол есік алдарын сыпырып жүреді.
3: Жігіттер бар?
2: Жігіттер бар. Бұлай.
3: Өздер жасамайды.
2: Өздер жасамайды екен. Өздер жасамай, келіндер жасамайды екен. Ең бастысы келіндер. Бізде қазақта кім? Құл, келін ғой.
3: Иә. Мына жерде қараш, Диана, қарап отырсам, Астанада плюс 6 бүгін. Түсте болады. Түсте. Ал мына жерде жазылып тұр, минус 5 сияқты сезіледі дейді. Ауа райда. Минус 5 сияқты сезіледі. Жандарым сол. Сол себепті Астанада
2: жаным ашымайды мен оларға. Оларға ұнайды ол ауа райы. Менің әпкем айтпақшы. Мен баяғыда көш кетердім ғой Алматыға, маған ауа райы. Маған Астананың ауа райы қатты ұнайды дейді. Сондықтан да олардың таңдауы ол. Қайырлы таң қыздар, жексенбіден сейсенбіге ауысып кеткен қалай кетті дейді Өмірәлі. Өмірәлі біз сондаймыз ғой.
3: Сол себепті Ерболды жазып жатыр екен бүгін таңертең, сәлем қыздар, қалайсыңдар, кеше пранк болды ма сонымен дейді. Ерболдың басын қатырдық қой.
2: Жаным Ербол, иә, пранк болды. Сондықтан да таңғы 10-нан бастап қосылу керек. Біз алдын ала айттық қой, біз үшін дүйсенбі
3: ол жексенбі
2: деп. Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме, қалайсыздар қыздар, қалдарыңыз жақсы ма, бүгінгі күндеріне сәттілік. Астанада Левыда квартиралар қымбат екен. Кеше субота күні барып, кеше кешке келдім. Правыдан арзанырақ, бірақ елдер менсінбейді екен дейді.
3: Правыды ма?
2: Кімді менсінбейді? Нені менсінбейді? Правыда арзан екен, бірақ елдер менсінбейді. Яғни правыды менсінбейді ғой.
3: Иә, көрдің бе, Левы кішкене енді басқаша.
2: Түсінікті, иә. Рыскулова Тесленко екен, Жахангир айтып жатыр. Тесленко. Мен Хисленко деп ойлаймын.
3: Тесленко, Тесленко Айбасов көшесі қазір.
2: Вот,
3: сол жерде тұра ма?
2: Сен біл соны. Сол жерде тұрады. Және де айтамын мен саған қазір ол кім екенін. Сәлем қыздар деп жатыр. Сізге де сәлем, Жахангир.
3: Қой, Рыскулов пен Тесленко екеуі параллельді көшелер.
2: Онда Ташкентская Тесленко.
3: Жоқ, Тесленко былай жатыр ғой, былай.
2: Тура, Ташкентская, Рыскулова бәрі бірге жатырма.
3: Тесленко деген Жұмабаева емес пе?
2: Білмеймін
3: Жұмабаев көшесі.
2: Сол жақта.
3: Тесленко, да. Түсінікті білемен ол. Ауданды өте жақсы білеме. Мен қазір қарап отырсам, Астана 24 километр сағатына жел.
2: Құрсын.
3: Ал бізде бесақ. Бағана Астананы қарасам суық, күн жоқ. Біздікін ашсам 10 күн жіп жылы. Қандай керемет. Алматыда тұрғанымызға шүкір.
2: Ақтөбенің ауа райы.
3: Қазір ма?
2: Қазір ма? Сен тұрған жоқпын мен аған. Бұрынғы ауа райы шығар. Ержан қарап отырмасам. Ержан саған да көрсетейін. Ақтөбе.
3: Ержан бізде шатақ жоқ. Сәлем, қайырлы таң, от қыздар, күзгі көңілке жақсы ыстық болсын, бүгінгі күндеріңіз сәтті болсын, барша Қазақстан тыңдармандарға қайырлы таң дейді.
2: Кешегі күн екен.
3: Қош.
2: Ақтөбе кеше дейді Өмірәлі, мен түсіріп отырым ғой енді дейді.
1: достымдық қонау.
3: Қайғала дейсің?
1: Ақтөбе? Ақтөбені көк өмір әлі. Ақтөбе.
3: Ақтөбе сонда суық па? Мә анау боранғы қар.
1: Кешегі ауарайы қыздар дейді.
3: Бізде ондай қантардың қақ ортасында болмайды.
1: Шок менде.
3: Жандарым сол. Мәссаған. Не деген суық.
1: Шок бұл.
3: Иә, Сәкен Сұлтаны деп кірді өзінің гүлшоғымен бірге. Тисленка қиылыспайды бәсе. Иә, мен де соны
1: параллель дейді Кисленка. Мынау Кисленка дейді енді.
3: Кисленка. Жұмабаев көшесі ғой, иә? Сәкен Сұлтан Ахременко емес пе дейді.
1: Мүмкін Ахременко. Мен Х деген әріпі бар әйтеуір. Білмеймін мен Кисленка, Ахременко. Әйтеуір өте алыста Рысқұлов көшесімен қиылысатын жерде тек қана жер үйлер бар ма тыңдармандар? Айтыңыздаршы маған соны. Жер үйлер. Район болу керек сондай. Жер үйлердің. Сол туралы айтып отырмын мен.
3: Жақсы. Айтпақшы кеше екеуміз дүйсенбі ауыр күнді жеңілдетіп тастадық.
1: Иә. Yeah.
3: Және де оны жексенбі деп есептедік. Сенесің бе, менің күнім кеше шынымен де өте жеңіл өтті ғой.
1: Көрдің бе әні?
3: Көп жұмыс бітірдім. Одан кейін түнгі сағат 12-де үйге бірақ қайттым ғой шай ішіп.
1: Ой рахат.
3: Барлығын үлгердім.
1: Ой,
3: көлігімді де жөндеп, барлығын реттедім. Сонымен мәз болып қайттым кеше.
1: Мен
3: айтамын да, негізі адам деген өз өзіне өзі біледі ғой, қандай өмір қалай айтса болады, қалай, қандай өмір көз алдына елестетеді, дәл солай өмір сүруге болады.
1: Иә. Yeah.
3: Мінекі. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, өмір жеңіл, ақша көп.
1: Олар
3: жаудырып беріп жатыр ақшаны да, денсаулықты да. Байқап қарасаңыздар, бізде ауа көп. Не көп? Ауа көп. Ең керекті заттар тегін. Одан кейін су көп. Аллаға шүкір, тамақ шүкір. Бар. Киім бар, үй бар, жататын қонатын жылы үйім бар, Аллаға мың да бір тәуба. Көлік бар, жұмыс бар, жарық бар.
1: Соны айтамын. Кейбір адамдар сол беріп тұрған жұмысты алмайтын адамдар бар ғой, менсінбейтін. Бар? Содан кейін мен ана автомойшықтардың жататын жерін көріп кішкене жүрегім ауырды. Құдай-ау, адамдар бір адамға дайын жұмысты беріп тұрсаң, ол оны менсінбейді,
3: қадірін түсінбейді.
1: Қадірін түсінбейді. Ол ойлайды, менің әкем, елдердің әкелерін қараш, маған солар сыйлайды екен. Көлікті де сыйлаған, жұмысты да сыйлаған, бизнесті де берген. Ондай адамдар сөйтіп кекірейіп жүреді. Yeah,
3: yeah. Yeah.
1: Жүрш кел, жұмысқа кір, мұна жұмысты адамша көтерлесің карьерамен.
3: Жоқ.
1: Зачем маған ол? Менің әкем бермеген нәрсені не үшін мен біреуден алам? Керек емес, мен оданша үйде отырам.
3: Ол енді байдың баласы шығар. Иә, сөйтіп ойлаған. Кеше бір әңгіме естідім. Енді кешкісін шай іштік қой. Сонымен былай дейді. Бір таныс кісі бар дейді, қазір 45-те. Сол кісі жас кезінде айына 5000 доллар алатын жалақы. Өткен туысқандар клан деп айтамыз ба, отбасы, бизнесі өте мықты болатын және де кәдімгідей дейді. Ол кезде 1000 доллар Алматыда бір пәтердің құны. Олар айына 5000 доллар алатын. Соны дейді, ой не істемедік, қаңғыдық, іштік те, шектік те. Сол 5000 долларды бір күнде жоқ қылдыратынбыз дейді. Бір демалыс күндері 2-3 пәтердің құнын қыдырып тастайтынбыз деп айтқан екен. Сөйтіп бір қызға ғашық болады екен ана кісі. Енді ғашық болғанда болды, бітті. Өлдім, күйдім, сүйдім деп ол қызға ғашық болады да, сосын сол қыздың әкесі былай айтады екен, сен жеке бизнес аш. Жеке бизнес аш та, өзің жаса ақшаны деп сөйтіп енді ақыл айтқан ғой. Анау жарайды, жақсы көрген кісі соншалық, сөйтіп бөлек кетеді отбасынан. Отбасы енді кәрістер дейді. Олар адам кетсе, туысы кетсе, бауыр кетсе, қабылдамайды екен қайта. Сөйтіп анау кетеді ғой, болды бөлек кеттім, өзім ақша табам деп. Сонымен жұмыс жасайды, ақыры айына 100 доллар жалақы қалады екен. Сөйтіп ана әйелімен ұрса бастайды. 8 көлігі бар екен сол кезде. Бір пәтер, 8 көлік. Сол бір пәтерде тұрады, бір көлігін сатып жібереді. Екінші көлігін сатып жібереді. Екі көлік қалған кезде қой құрсын бірдеңе жасайын деген кезде былай да көреді, былай да көреді. Әйелімен ұрса бастайды, өткені соңғы рет дейді, әйел Гуччи көзілдірігін сұрайды. Ол алып бере алмайды. Сонымен екеуі ұрсып ана қыз деген кетіп қалады. Әкесі айтады, сен абьюзерсің, болды, жолама. Араларында бірақ қана ұлдары бар екен. Болды, бітті. Диана, 45-те қазір әлі де басын көтер алмай жүр дейді. Туысы қайтадан оны
1: қабылдамады
3: мүлдем. Және де мінекей қанша 15 жыл өтті дейді. 15 жылдың ішінде бұлайды жасайды, бизнес бұлайды қолынан келмейді. Болды бітті сол қалпы, қалып қалып. Қазір дейді жалға алып пәтер тұрады. Көрдің бе? Ана сериал көріп едім ғой, мен саған айтып едім қыста. Құрметті тыңдармандар, мен күшті бір сериал көрдім. Король плачет па? Ана Сакен Султан деп айтады. Султан Сулейман басты рөлді сомдайды. Өте бай жігіт, және де бір депрессияға түскеннен кейін қайтадан сол қалпына орала алмайды.
1: Сомдық.
3: Яғни өзінің жүргізуші бар ғой, водитель.
1: Yeah.
3: Соның үйінде ақыр қайтыс болады.
1: Мәссаған.
3: Ақшасы жоқтығынан.
1: Депрессияның арқасында,
3: иә? Депрессияның кесірінен.
1: Yeah. Мәссаған, сумдық.
3: Сондықтан да байқаңыздар, құрметті тыңдармандар, құдай, планшетім түрін ай, Диана. Барлығы бар ғой, көп болып. Тек ақша көп ешқашан болмайды дейді.
1: Сәлеметсіздер ме? Қалайсыздар, амансыздар ма? Ерлан есімім. Өте қуаныштымын, сіздерді жиі тыңдаймын. Іске береке, табыстарыңыз мол болсын.
3: Солай болсын.
1: Дұғай-дұғай Шымкент қаласынан сәлемдеме сіздерге дейді, үлкен рахмет.
3: Шымкенттіктер, сіздер енді рахаттанып өмір сүріп жатсыздар. Сіздерде қазір ауа райы тым жылы шығар.
1: Шешініп
3: жүрген шығарсыздар сіздер. Біздің шымкенттіктер.
1: Иә.
3: Ыстық. Нағыз кім ыстық? Шымкенттіктер ыстық қой.
1: Шымкент, Тараз,
3: Түркістан. Иә, оңтүстік біздің.
1: Оңтүстік.
3: Жандарым
1: кім бар ол жақта? Қызылорда. Кремакен Қызылорда.
3: Жетісай сол жерде ма? Жетісай дейді.
1: Жетісай, иә, Шымкент жақта.
3: Ленгер ма?
1: Ленгер.
3: Ленгер. Кеч.
1: Ленгер.
3: Ленгер ма? Қалай еді?
1: Я-я-я, мені не, танисыздар ма? Ыстық Ерлан ма? Танимыз ғой, Ерлан, көрдік қой сізді Шымкенттен.
3: Ер азаматтарымыз ыстық қой, хандар ыстық, хандармен ба, ыстық ханымдар біздің қыздар, жандарымыз.
1: Танимыз сізді, жақсы танимыз. Тыңдармандар, біз онда үзіліске кеттік, сіздер жиналыңыздар, селфи жіберіңіздер, түрлеріңізді көрек. Түрлеріңізді ұмытып қалдық қой біз сіздердің.
3: Және де ауа райы қандай, сіздер қайда жүрсіздер, не әңгіме, не жаңалық, соңғы жаңалықтарыңызды жазыңыздар.
1: Иә.
3: Иә, Диана екеумізде күнде әйтеуір жаңалық.
1: Соны айтамын, өмір әлеміні бізді таңғалдырып жатыр. Ақтөбеде борандатқан кешегі ауа райы, біз шок болдық.
3: Солтүстік сіздерге ыстық сәлем жолдайықшы, жандарым.
1: Батыс.
3: Ой, батыс мен неден?
1: Солтүстік.
3: Батыс. Солтүстікте ғой енді Астана.
1: Астана жақ,
3: иә. Солтүстік деп айтамыз ба? Біз оңтүстік жақ, олар солтүстік. Жоқ жақ.
1: Батыс ол бөлек. Батыс, Ақтөбе, Атырау.
3: Жоқ, батысқа мен суық жерлерге сәлем жолдаймын.
1: Иә. Ақтөбеде де суық қой енді. Масқара боран болып жатыр. Астанада ол өтірік қар жауды.
3: А, қойшы.
1: Мындай сергек.
3: Мұз
1: секілді қар жауды.
3: Астанада өтірік суық па?
1: Ақтөбе деген мен білмеппін, Ақтөбеде осындай суық ауа райы болатын. Себебі Атырау мен Ақтау ол бөлек. Бірақ Атыраудың да ауасы қар жаумайды ол жақта, қара суық қой. Тек қана жел. Ал Ақтауда жылы. Ақтауда
3: жылы, иә.
1: Теңіздің жағасы болғандықтан ол жақта жылы. Күн ауа райы жаңбыр жауып тұр деп тұр Ақтауда, енді көрейік. Тыңдармандар,
3: жаным сол, иә, Зак ең бірінші селфи жіберіп жатыр, міне көлікте сізге сәлем айтамыз.
1: Қайсы Зактың түрін көрейікші, Зактың түрін білмейді екен мен.
3: Иә, сен көрмедің ғой.
1: Көрмедім мен бұл кісіні.
3: Бізге студияға қонаққа келді ғой бұл кісі, ой, керемет эфир өткізіп.
1: Басқа деп елестеткен мен Закты.
3: Әндетіп, міне Зак біздің осындай.
1: Эх, тыңдармандар. Анель мен Диана енді тоқтамай 20 минут сөйлейді.
3: Yeah.
1: Рекордсмендер.
3: Рекорд.
1: Ән тыңдайық.
3: Кеттік. Ұнай ма? Тыңда.

0: Сондықтан да байқап жүру керек тыңдармандар. Жан-жақтарына қарап, қайрат құсап, аузын ашып, байқамай қалдым сенің кетіп қалғаныңды, байқамай қалдым сен маған ғашық болғаныңды демей, өкініш болмас үшін жан-жақтарыңа қарап, кім сізге ғашық шын ниетімен кім жақсылық тілейді, соны байқап жүрейік. Байқайық.
1: Байқайық.
0: Бағаламадым мен сені, байқамай қаптым мен. Қасымнан өт кетіпсің ғой. Мен топас болыппын ғой деген әңгіме болмас үшін, өкініш болмас үшін. Көздеріңді ашып жүріңдер, жандарым, әсіресе басы бостар. Немесе басы бос емес, отбасыңды жіберіп алмаңдар. Ауыздарыңды ашып, ақшаның несімен, буымен
1: алданып
0: ба? Ер азаматтар құтырып кетіп қалады ғой.
1: Айтпақшы. Сосын барып, еркек енді барлығы емес жандарым, біздің
0: барлығы емес,
1: біздің тыңдармандарында емес, кейбір еркектердің ақшасы көп болса болды, бітті, құтырып кетеді ғой. Бірақ еркектер керісінше ойлайды, осы әйелдің ақшасы болса мынау
0: құтырып кетеді,
1: қалпын құтырады деп ойлайды ғой.
0: Содан кейін біз бір бірімізді түсіне алмаймыз да. Жігіттер ойлайды қыздар құтырды, қыздар ойлайды жігіттер құтырды деп.
1: Жігіттер, барлығымыз құтырдық. Жаным, сол қолында бір шарик бар, әйтеуір массаж жасайтын алтыным ау. Сен кемпір болғанда, сен қандай боласың, Диана?
0: Менде бетімде аппарат болады, массажер. Екі қолымда болады массажер. Сен білесің ғой, мен жүрген жерімде мойнымда тағы біреу тұрады.
1: Диана жүрген жерінде массаж жасайды ғой, әйтеуір бірдеңкен жасап отырады, ол тыныш отырмайды, мен сияқты жайлы. Иә, Диана деген қолдарына массаж жасайды, сол мойнына жасайды, бетіне, кеудесін соға ма, ана жердегі екі жотасын соғып отыра ма. Сөйтіп қазір қарасам, қолында шар, жай ғана шар емес, бұл массажный шар, дұрыс па? Массаж жасайтын шар. Соны мен уқалап жатыр ғой өзінің денесін.
0: 13 жыл болған бұған.
1: Ей жаным, сол.
0: 13 жыл Раяна туған кезде мен бұны мелкая моторика қалғам Раянаға. Алақанына және де аяқтарына. Содан кейін түсіндім мен бұның қандай пайдасы зор екенін. Лимфа деген нәрсе.

0: нәрсе бар, отек деген нәрсе бар. Соның барлығына кеуде.
1: Отекті кетірін дегесін бе?
0: Чөзі жоққа.
1: Не істедім?
0: Кеше мен үйде тамақ пісірдім, жаттым.
1: Не пісірдің сен?
0: Мен гречка. Бірінші гречневый суп.
1: Гречка.
0: Содан кейін котлет, пюре. Я ең сүйікті тағамым мен гречневый суп қана жақсы көремін. Гречканы жей алмайтын ғой бұрында мен. Енді гречневый суп па. Ням-ням-ням. Өте дәмді болды.
1: Жаным сол. Сонымен Диана сол массажный шарымен отыр. Бөксесіне жасап.
0: Ғани бізге...
1: Ой, Диана.
0: Қонаевқа бір... Әдемі киініп алған Ғани.
1: Өте сымбатты жігіт екен.
0: Қонаевта күн шығып тұр. Көрдің ба трассаны?
1: Күн ашық, айтпақшы. Аспан көк көмбек.
0: О, бізде де күн шықты.
1: О, күн шықты бізде де. Болды бетті Алматыда күн шықты.
0: Күн шықты, күн шықты.
1: Ғани, сіз айтпасаңыз, біз оны білмейді екенбіз ғой.
0: Ғанишка, көңіл күйімізді көтеріп жібердіңіз ғой, красавчик Ғани.
1: Шынменде.
0: Ал жігіт кім? Романтик.
1: Бұл не деген ән, ән? Тоқтайсыз, мен шазамды қосайын.
0: Нау, перепели. Бұрын бөлін ғой?
1: Я. Таныс ән екен, я, Диана? Анау кім жүрген?
0: Білмеймін соны, көрейін деп тұрым қазір. Бізге видеосын жіберіп жатыр.
1: Не распознает дейді, бұл қандай ән.
0: Бұны бізге жіберіп жатқан, бізде осындай орайы келіңіздер. Но дәл қазір жіберіп жатыр Шымкенттен. Ерлан.
1: Шымкент, Шымкент. Барайықшы, Диана,
0: Шымкентте. Шымкентте де тау бар екен ғой, я.
1: Анау жігіт сымбатты екен, я? Денелі екен. Жота.
0: Жоталар.
1: Жоталар.
0: Қыздардың әдемі жотасы.
1: Не деген романтика анау ән, Диана.
0: Я.
1: Өте романтикалық. Түу, сүйіскің кеп кетті ғой тұр.
0: И только ей доверяю я. Шатуновскийдің әні ғой мен.
1: Ағылшынша бәсе, жаным.
0: Перепели де қоям мен.
1: Ақылыңнан айналайын.
0: Я.
1: Шатуновтың... қалай, это седая ночь па?
0: Мне маған сестренкам жазып жатыр, привет, седая ночь, қой Шатунов.
1: Седая ночь па?
0: Я кавер дейді. Бұл жай ғана кавер. Сол үшін сенің шазамың таппай жатыр оны.
1: Кавер ағылшынша, е? Кавер, Юрий Шатунов дейді. English version дейді. Тыңдаймыз, е? Табамыз қазір, тыңдаймыз. Негізі өте әдемі естіледі екен ағылшын тілінде.
0: Өте әдемі.
1: Жоқ, бұл басқа.
0: Басқа?
1: Бұл басқа. Silver Night. Kanye West айтқан сияқты болды ғой, е?
0: Я солай жасады ғой, мен жасап қойған, мен
1: бірімші. Бірақ бұл қыз айтып отыр, е?
0: Я.
1: Қыз айтып отыр. Әдемі. Алар қарай кеттік. Бізге Алмаш беріп жатыр өзінің селфин, жұмыста отыр екен артында. Ой, бір топ адам ғой. Жұмыста отырмыз, тек Қайрат Нұртас қана байқабай жүреді дейді. Седай ноч Шатынов бұл ән ағылшынша шығарған дейді. Алмаз бәрін біледі ғой. Қалай бір сылқым сындыратын түр бар ма? Только шындық айтыңдар дейді. Мінекей бізге жіберіп жатыр Ербол, кеше алданып қалған.
0: Ербол.
1: Жиенім кетті ғой мектепке қыздар деп.
0: Сіз де бір қыздың арманы болып отырсыз ғой.
1: Өте сымбатты жігіт. Көзіңіз мынандай да күліп тұратын көздер болады ғой. Сындыратын көздер.
0: Күліп тұр,
1: флирт қой мына көз емес. Флирт қой, ходячий флирт. Өте қауіпті көз ғой мынау. Мен сындырып отырсыз ғой, сізге қарап отырмын. Мен сындым болды Ербол. На көзіңізге. Кеше Ербол чат GPT-де сұрады. Сегодня воскресенье или понедельник. Жиені мектепке кетті. Барлығынан топтан сұрады. WhatsApp тобынан. Жаным сол Safari-ден сұрады. Кеше біраз қиналды Ербол.
0: Жоқ, енді мен Инстаграмымда өзімнің солай айтып қойсам. Маған бәрі жазып жүрді бүгін понедельник деп. Мәдім адамдар сонда түсінбейді, я сен қалжың айтып тұрғаныңды. Сүйбейді екен.
1: Мүмкін ойлаған шығар, бұл қыздар шатасып кетті деп.
0: Мүмкін. Қан! қанша адам жазып тастаған ғой. Солай әдейі өтірік нәрсе, енді мен түсіндім блогерларды. Әдейі қатемен жазады, әдейі қате сөйлейді, иә? Көп комментарий болу үшін. Себебі адам сені дұрыстағысы келеді ғой әрдайым.
1: Иә.
0: Тура солай ер болды.
1: Баннерная слепота деп айтады ғой Диана бұны. Иә, кеше енді тұрақты әңгіме жүргіздік, бірақ қалай болсам, қалай айтсам болады. Бір күнделікті біз үйтіп қалжындамаймыз ғой. Арасында 1 сәуірде қалжындадық, хабарласып өтірік алдап. Сол кезде бұлар қате ғой деген сияқты. Мен қазір оларға айтамын. Деген ниетпен хабарласып бастайды.
0: Өмірәлі бізге тез өшіп қалатын сурет жіберді, көріп алайық. Міне Өмірәлі.
1: Оо, сымбатты жігіт екен. Гәп. Гәп.
0: Көзіңіз жасыл ма Өмірәлі, сіздің жасылау көзі?
1: Өмірәлі, сіздің харизмаңыз мықты екен, анам. Мындай ер азаматтар болады ғой. Сенімді, сондай вайп болып тұр, иә, бұл кісіде.
0: Мен айтпақшы, кеше бір блогерларға тап болдым. Мен тамақ жасағанды жақсы көредім ғой, көргенді. Сосын қызы мен әкесі орыс ұлтынан қазақша сөйлеп жатыр, соған мен бірден беш бармақ жасаймыз дегенге қарап қалдым. Ой, қандай керемет беш бармақ жасады әкесі мен қызы. Әкесі 6 бақтада болады екен, ойлаш. 6 көрмейді екен отбасын.
1: Сұмдық.
0: Сөйтсем, бұлар Атыраудың тұрғындары екен.
1: А, өзіміздің Қазақстан.
0: Атақты блогер болып кеткен, 100 мың ба, 240 мың ба оқырмандары бар. Мен таң қалдым, Атырауда сонда не орыстар қазақша сөйлейді екен ғой, тура Шымкенттегідей деп. Таза қазақ отбасы ғой, бірақ бәрінің түрлері европейцтер секілді орыстар.
1: А, олар орыстар емес, яғни.
0: Орыстар олар. Орыстар. Таза орыстар, бірақ тек қана қазақша сөйлейді.
1: А, түсінікті.
0: 3 баласы бар, яғни қызы сол жүргізетін блогты, 2 ұлы ер жеткен дәу-дәу, әйелі күйеуі. Со, әкелері әрдайым 6 вақтаға кетеді екен.
1: Сұмдық.
0: Сұмдық, я? 6
1: Өлесің ғой, 6 байын көрмесең.
0: Соны айтамын.
1: Мен ойладым, дейді, радио басшылығы алдап жұмысқа шақырып алған деп сіздерді, дейді Ербол. Жоқ, сіз алданып қалдыңыз бұл жерде жалғыз өзіңіз.
0: Сіз алдандыңыз ғой. Эх, күн суыды ғой, прощай юбка. Енді қыздар шуба киіп алады, фигураларын көрмей қаламыз, дейді Макс. Макстың.
1: Қай қаладан Макс? Макс. Алматыда прощай юбка деген болмайды.
0: Өзі киінген түрін қарасаңшы, әлі мынандай нәрсе киеді екен, жылы. Тоқып. Кім тоқыды мынаны, Макс? Макс. Мынандай күрдешені тоқылған мен 2000 жыл көрген шығармын соңғы рет.
1: Бауыржан өзінің селфиін жіберіп жатыр, Диана. Мінекей, Бауыржан.
0: Бауыр, сәлем сізге.
1: Иә, аспан көрінеді екен көлігінде. Сәлем қыздар, күндеріңіз сәтті өтсін. Үлкен рахмет, Бауыржан, сізге де сәттілік. Ал толық нұсқасы Седая ночь әні AI Music дейді.
0: Бәсе.
1: А, осы. Ой, жоқ, бұл басқа ғой, бағаны қыз айтып отыр ғой. А, осы ма? Осы ма? Басқа сияқты ғой анау, е? Анау романтика ғой, кәдімгідей.
0: И мен әйтеуір істеген ғой ағылшыншасын. Жақсы, біз демалайық, ән тыңдайық, сіздер қосылыңыздар, асықпай хаттарыңызды жазыңыздар. Сәлемдеме құттықтауларыңыз болса, оны да жазыңыздар.
2: Ұнай ма? Тыңда.

0: Мұнайма тыңда.
1: Арман емессің. Әрбір әннің әйтеуір бір мағынасы бар.
2: Мағынасы болсын, енді қазір мағынасы жоқ әндер өте көп қой.
1: Болды рас.
2: Алтынбек Қоразбаев айтпақшы.
1: Қайырлы таң сұлулар, Атырауда орыстардың өзі көбіне қазақша сөйлейді ғой. Тіпті корейлер де қазақша сөйлейді ол жақта дейді Чина. Енді біліп жүреміз. Мен тек қана Шымкентте солай ма десем, Түркістан жақта. Сестрамдыкі ғой дейді. Мойны болған пуговица сөгіп тастадым дейді жақсы.
2: Шымкенттіктер шынымен де кез келген адам қазақша сөйлетіп жібереді ғой.
1: Иә. Кез келген адам ол жақта туа салысымен орысша білетін адамдар қазақша сөйлеп кетеді.
2: Дұрыс, шымкенттіктер жасасын, құрметті тыңдармандар. Сонымен бүгін қандай тақырып аламыз? Өте-өте қызық бір тақырып алайық. Сәлем, тәтті қыздар, күндеріңіз берекелі, бақытты болсын. Сіздерді онлайн сайттан ести алмай жатырмыз. Бұл неге? Сайт ашылады. Но тікелей эфир қосылмай, тек көлікте ғана. Жақында қайта офисқа жұмыс бастаймыз, сол кезде қайтадан сіздерді ести алмай қалатын болып тұрмын. Жүрегім ауырып тұр сол үшін. Соны шешіп берсеңіздер, рахмет. I love you дейді сайттан. Біз жұмыс істеп тұрған жоқпыз сайтта. Міне, yeah, айттым, дейді. Айттық міндет түрде.
1: Шешіледі ол мәселе менің ойымша.
2: Вечіне бір проблема бітпейтін сол бар ғой.
1: Сол ғой.
2: Тыңдағыз келеді, адамдар тыңдай алмайды, өкінішке орай. Жандарым сол, рахмет сіздерге, Закушка, рахмет Зак. Ал, Диана, сен таба алмадың ба тақырыбыңды?
1: Таба алмадым. Тыңдармандар айтсыншы, бізге не туралы сөйлесек бүгін? Біз кеше ырым тыйымдарды алдық. Бүгін не туралы әңгімелесеміз, тыңдармандар? Айтыңыздар, не туралы сөйлесек болады? Сейсенбі, сергек күн. 6 қазан, бүгін төл мерекесін тойлап жатқан адамдар да бар.
2: Құтты болсын.
1: Құтты болсын туған күндеріңіз.
2: Айтыңыздар. Мына жерде қазір бүтін адамның хаттарын оқуға бола ма деген тақырып. Мен не істедім, бірақ ақыры, не дейді, қазір бір секунд. Қазір бір секунд сізге. Тақырып ұсынатын боламыз. Күшті-күшті тақырыптар.
1: Менде істеп
2: тұр тікелей эфир радио бағдарламасында дейді. Басқа адамдардың хат-хабарларын оқу дұрыс па? Одан кейін өмірімде не істеп өкіндім деген тақырып бар екен. Істеп тұр ма? Топ-радио. Топ-радио сайт арқылы кіріңіз дейді Зак. Топ-радио деген сайт бар екен, сонда істеп тұр Energy FM. Өмірімде не істедім, бірақ өкіндім деген тақырып.
1: Міне. Гүлсәнем айтады, ең төменгі жалақы туралы айтайықшы дейді. Ауылда 85 мыңмен күн көре ала ма, осындай тақырып алыңыздаршы дейді.
2: Әлеуметтік тақырып па?
1: Ауылда 85 мың алады, басқа қалаларда осы айлықпен күн көре ала ма екен дейді.
2: Көре алмайды әрине, қайдан?
1: Кім қанша, одан да біз енді бірінші сұрап алуымыз керек, кімнің қанша ақша жұмсайтыны айына, азық түлікке. Бірақ біз айына азық түлік алмаймыз, біз күнделікті аламыз ғой. Бір айда бір рет окей, ет алатын шығарсың енді. Одан кейін анау, себебі бәрі шіріп кетеді қазір. Жер үй болмағандықтан картоп та шіріп кетеді, көп алып қойсаң, басқасы да шіріп кетеді. Сондықтан да бізге күнделікті жасыл шөптерді алып тұру керек.
2: Сүт бар, нан бар, жұмыртқа бар, күнделікті алатын. Қаймақ бар, айтпақшы. Қаймақ күнделікті аласың. Енді менің балаларым,
1: жейді,
2: мен балаларым мысалы жеп тастайды бір қаймақты бір жарым күнде. Күніне бір жарым екі литр сүт ішеді.
1: Сүт ішеді,
2: кәдімгіде кішкентай қызым кәдімгіде опырып сүт ішеді. Мен сүтсіз шай іше алмаймын. Одан кейін мен каша пісіремін ғой күнделікті таңертең, соған қосамыз.
1: Сүтпен пісіресің ба?
2: Сүтпен пісіремін, сүтсіз іше алмайды ешкім.
1: Сүт көрдің ба? Яғни
2: май бар, май бітіріп тастаймыз.
1: Май бар, майсыз қалай өмір сүреміз?
2: Ірімшік бар, Диана.
1: Творог,
2: міндетті түрде жейміз оны біз.
1: Менің де қызым қазір ірімшікке отырып алды. Таңертең мен оған арнайы жасаймын, жаңағы сметананы қосам, араластырып, сонымен ол деген опырады ананы.
2: Мінеки. Диана, мен ең үлкен несін аламын, пачкасын. Қанша? 900 грамм.
1: Қазір өтірік ірімшіктер пайда болып көрдің ба, алдында салыстырып жатыр, базардан алып жатыр.
2: Диана, мен оны бірнеше жыл бұрын байқадым. Мен ірімшіксіз өмір сүре алмаймын. Үйде ірімшік болмаса мен бақытсыз боламын. Сонымен сіңілім күледі, сен ірімшігің бар ма әйтеуір, бар бар деп қоямын. Бұрын мен әр қашан сүтті мысалы базардан барып аласың, ірімшікті базардан аласың. Сосын байқағаным, ана ірімшік майлы. Кәдімгі ауылдың ірімшігіне ұқсамайды, үйдің ірімшігіне ұқсамайды. Сосын мен сұрадым ақырында, мен танысам ғой базарда. Бұны дейді зауыттар шығарады.
1: Сұмдық.
2: Зауыттан шығарады, сосын барлығына таратып береді. Қазір үйден алып кеп жүрген ешкім жоқ, ондай сүт. Ой, ондай ірімшік қазір. Қаймақты дәл солай ғой. Үйдің қаймағы деп сатады, бірақ ол үйдің қаймағы емес.
1: Өтірік қаймақ.
2: Өтірік қаймақ.
1: Майға айналынбаса ол, менің анам бірден біледі. Себебі менің анам бізде қаймақ желінбейді үйде. Анау сепаратордан шыққан қаймақ туралы айтып тұрмыз. Слепка дейміз, біз оны Талдықорғанда. Сол слепкіні, сливкіден шыққан ғой. Біз соңында май қайдарамыз.
2: Не деп айтады?
1: Май қайырамыз. Міндетті түрде. Яғни май қайырылмаған сметана, ол өтірік сметана, ол зауыттың сметанасы. Яғни оны бірден лақтырамыз біз. А ол екі күн тұрама қатты болып қалу керек ол.
2: Қатып қалу
1: керек. А біз оны одан кейін үстіне сүт құйып, араластырып, қайтадан тірілтеміз де. А қалған май қайырылады мамам. Міндетті түрде тұз қосып, сосын үйдің майын жейміз біз. Солай. Яғни қазір 80-70% өте дұрыс айтын зауыттан шығарады екен.
2: Сондықтан да мен қазір кәдімгідей басқасын аламын, 900 граммдық. 2-3 күнге бірақ жетеді. Опырып бастаймыз.
1: Сен сатып аласың ғой арнайы дүкеннен?
2: Арнайы дүкеннен сатып аламын.
1: Мен де соны
2: ең дұрысын сатып аламын.
1: Ірімшікті. Ірімшікті солай сатып алатын болдық. Енді сіздер өздеріңіз түсіне беріңіздер, Алматыда күн көруге қанша ақша керек екен. А басқа қалалар енді қосылыңыздар. Гүлсәнем ханым жақсы тақырып қозғады негізінде. Мен мысалы 400 мың зарплата мен дейді. Әрі жолдасымның айлығы бар, екі бала шағамыз бар, біреу студент, өз үйіміз бар, шығыны бар, машина бар, олсыз болмайды ғой дейді.
2: Дәл солай. Мен үшін жалақым құпия емес. Алма жазып отыр, 125 мың, коммуналдық төлем 27 мың, тамақ 70 мың, кетет бір айға дейді. Яғни 127 мың ол айлық Талдықорғанда. Электриктің айлығы.
1: 127 мың теңге.
2: 27 мың коммуналдық төлемге кетеді дейді. Яғни 100 мың қалып тұр ғой, 98 мың. 98 мыңнан 70 мың тамағына кетеді. Қалғаны қанша? 28 мың қолында қалады.
1: Сонда сіз өз үйіңізде тұрасыз ғой, өйткені жалдамалы пәтер емес қой, Алмас.
2: Өз үй шығар, иә. Күнделікті сүт тағы басқа зат алмасам мысалы дейді. Мінеке.
1: Эх, кеше менде де сайт жұмыс істемеп еді, басқа сайтты ашып көріп едім, ол жерде жұмыс істеп тұр. Жай ғана басқа сайттарды іздеп көру керек, тыңдармандар дейді. Чина, рахмет үлкен.
2: Иә, Алмазды жазып жатыр. Топ радио, Ви радио істеп тұр, өте жақсы дейді.
1: Азық түлік күніне алады ғой, 100-150 мың кетеді айына дейді азық түлікке Ақтөбеде, Өмірәлі. Сосын жылына 2 рет соғым дейді міндетті түрде, 2 рет. Айлығымды келіншегіме беремін, басқа етенеге араласпаймын дейді Өмірәлі. Тамаша Өмірәлі.
2: Түсінікті.
1: Қанша айлық жетеді сіздерге Өмірәлі Ақтөбе қаласында өмір сүру үшін, жақсы өмір сүру үшін? Егер де өз баспанаңыз бар болса, жеке меншік.
2: Сәлем, қалайсыздар дейді Әлібек Екібастұздан. Негізі қазір азық түлік алу өте қымбат болып кетті ғой. Бір кіресің 5 мың теңгең күнделікті жоқ қой, 5-10 мың теңге су сияқты кетеді.
1: Енді біздің Алмас, ол электрик. Алмас айтып тұрғаннан кейін қалай сенбейміз? Мына жақта бір тыңдарман жоққа шығарып жатыр. 125 мың ЗП жоқ электрикада. Алименті бар шығар ол жігіттің.
2: Жоқ, оның әйелі жоқ, балалары жоқ.
1: Оның балашағасы жоқ.
2: Өз үйімде ғой сол дейді Алмас. Аллаға шүкір, жалдамалы үйде емес, өз үйім бар дейді Талдықорғанда. Керемет.
1: Сондықтан да біздің Алматы қаласында мүмкін электриктер басқа ақша табатын шығар. 600 мың, 500 мың, 400 мың, 300 мың.
2: Әйтпесе өмір сүру мүмкін емес Алматыда.
1: Талдықта ең үлкен айлықты айтыңыздаршы бізге, өтініш. Талдықорғанда енді бүкіл қазір үкіметке жұмыс істейтін нелердің барлығының бастапқысы Талдықорғанда болды, деген қазір Қапшағайға көшті ғой. Білмеймін мен қанша теңге алатыны, әкімшілік бар, электрик.
2: Күндеріңіз сәтті өтсін, бізде бүгін суық дейді Екібастұзда, бүгін суық. Әлібек жазып жатыр, бізде күн бір шығып
1: бір кіріп тұр.
2: Бір кіріп тұр, иә, дегенмен енді жылыйды деген үміттеміз.
1: Өмірәлі айтады, Ақтөбе қаласында өз баспанаммен 400 мың теңге молынан жетеді. Балдарымен қыдыру келіншегінің көңілін аулауға да жетеді дейді. Көрдің ба?
2: Яғни 400-500 мың болып тұр ғой.
1: Былай жетеді.
2: Жарты миллион.
1: 400 мың теңге былай жетеді деп тұр. Жақсы, тамаша. Айтыңыздар, тыңдармандар, басқа қалалардағы ер азаматтар қосылыңыздар. Гүлсәнем ханым, енді сіз тақырыпты ашып беріңіз бізге әдемілеп. Сіздер қанша табасыздар? Сіз жарай 400 мың табады екесіз. Күйіңіз қанша ақша табады? Сонда екі бала шағаңызбен өз үйлеріңізде тұрасыздар. Қанша ақша кетеді?
2: Өз отбасым болса, мына жалақым әрине жетпейді дейді Алмас мырза. Сөздің шыны керек, қазір тамақтың өзі тұрмыстық техникадан да қымбат дейді. Иә, тамақ арзан емес.
1: Көлігі бар адамдарда әрдайым шығын болады. Ол жазғы дөңгелек, қысқы дөңгелек. Оны ауыстыру.
2: Майы бар.
1: Май ауыстыру. Май ауыстыру өте қымбат тұрады. Мама, ана коробканың майын ауыстыру дегенді вообще үндеме қояйын мен. Ол да масқара ақша тұрады. Одан кейін элементарно бензин.
2: Элементарно көлік жуасын.
1: Иә, элементарно көліктің тазалығы.
2: Мойканың өзіне қанша ақша кетеді? Алматыда әсіресе.
1: Иә.
2: Тап-таза болып тұратын сияқты ауа райы, одан кейін бір жаңбыр жауды да өтті. Көлігің кір-кір.
1: Және жуып келесің ғой.
2: Иә.
1: Паркингтің өзінде тұрғаннан кейін ертеңгісіне шықсаң, мынандай шаң ғой. Әппақ бір-біреу тұрады, үстіне топырақ шашқандай болады. Сен ол көлікпен шаңмен жүре алмайсың, анау мұрның да тітіркенеді, түрің де тітіркенеді. Барасында тағы жуасың. Әрине оның барлығы ақша. Қанша шығын? Менің құрбым айтпақшы, мама, сендер бала бағып отырсыңдар. Сендер қайдан аласыңдар ақшаны дейді.
2: Құдай береді бізге.
1: Құдай береді дедім. Мен деген сұмдық ақша қалай бұлай кетеді.
2: Отырса екен, Сұлтан, еще штраф бар бізде. Штраф.
1: Штрафсыз өмір сүрге болады негізінде.
2: Иә, болады, Диана, сүрет штрафсыз. Мен сүре алмаймын штрафсыз. Мен міне жақында Талдықорғанға барып келдім. 130-бен келе жатсам 110 екен бір жер. Кішкентай бір жер 110 екен, оны байқамадым. Соны мен штраф келді маған. Сондықтан да, иә, болып қалады ондай.
1: Өмірәлі айтып жатыр, міне Алматыда бәрі қымбат қой. Айына 700 мың тауып жүрдің 2022 жылдары, бірақ түкке жетпейтін дейді. Көрдің бе? 700 мың теңге тауып жүргем дейді 2022 жылдары.
2: Жалдамалы пәтерде тұрса жетпейді. Ал былай 700 мың жеткізуге болар еді 20-шы жылы негізі.
1: Былай жеткізеді, иә, 22 жылдары.
2: Иә, 22 жылдары. Ал пәтер жалдап өмір сүрсе қайдам?
1: Әрине, сол пәтерге кеткен ақшасының барлығы. Содан кейін барып жеке көлігі жоқ, бұл жақта таксимен жүреді адамдар. Иә? Сондықтан да әрине ақша судай кетеді. Таксиге жолдасым 500 мың алады ғой, мен 400 мың аламын. Мен ақшаны экономдап автобуспен жүремін. И то проездноймен дейді Гүлсәнем ханым.
2: Түсінікті. Шүкір, өзімде бірде бір айыппұл болмаған, өмір айыппұлсыз сүрге болады дейді. Көлік бар ма Алмас мырза? Әлде жаяу жүргін?
1: Жаяу жүргіншілерге де айыппұл бар ғой, айтпақшы.
2: Иә, дұрыс айтасың.
1: Сайғақ болып өтіп жүрген кезде жолдан.
2: Сайғақтар, сайғақтар. Сәлем, жандарым, қыздарым, қалдарың қалай, тақырып от, қазір жасам неше табатынымды дейді. Бар ғой көлік дейді, бар екен, ей жаным сол.
1: Шымкентте, айтшы бізге Ерлан.
2: Аха.
1: Қанша ақша табасыңдар, және де қанша ақша жетеді сіздерге? Шымкентте бәрі арзан, соған көзім жетті мен.
2: Арайлым былай жазады маған. Камераға қарап, билеп отырып, байқамай қалатын шығар, сосын штраф дейді. Негізі менің штрафым ол превышение. Превышение әрқашан сол трассада болады менде. Қазір штраф алмайтын болдым. Менде штраф паласаны сақтамаймын. Өтіп кетемін. Одан кейін белгіге қарамаймын.
1: Yeah.
2: Абай билеп отырған кезде, енді мен көлігім тұрған кезде билеп отырамын мен. Әндет.
1: Жүріп келе жатып билемейді.
2: Жүріп келе жатып, иә, айтып жасамаймын мен ешқашан. Ал 2 минутымыз қалды. Одан кейін 2 сағатқа өтеміз, yeah. Құрметті тыңдармандар. Сосын не істейміз? Кім қанша ақша табады айына? Жетемес сіздерге. Маған жетпейді, маған көбірек ақша керек.
1: Айтыңыздаршы, кім қай қалада және де өмір сүру үшін, жақсы өмір сүру үшін ол сіздердің миларыңызда қандай жақсы өмір сүру үшін қанша ақшаларыңыз жетіп жатыр?
2: Бауыржан былай дейді, әйеліміздің косметикалардың өзі бір соғым ғой. Дәл солай. Диана, косметика, Иису.
1: Косметикаға менде ақша кетпейді, мүлдем. Мен ана қыздар секілді ай сайын бірдеңке алмаймын. Менде жоқ ондай, менде жылдар бойы жүреді.
2: Сен боянбайсың ғой, сенікі максимум бұл тональный крем.
1: Консилер, тональный да жоқ менде. Консилер,
2: екі түрлі түс. Румяна.
1: Румяна бар, я сосын бар, бронзер бар, болды.
2: Болды.
1: Сосын карандаш.
2: Сен карандашты.
1: Для губ.
2: Карандаш. Для глаз сені карандашың екі жылға жететін шығар, сен көзіңді боямайсың. Ой, 5
1: жылға жетпесе. 5
2: жылға жетем.
1: Иә.
2: Бәсе.
1: Болды. Қасымды боямаймын.
2: Мен артық косметика ешқашан сатып алмаймын. Менде мысалы туш бітті ме, мен барып туш аламын. Өйстіп ананы, мынаны барып алмайды екем ешқашан. Және де мысалы, мәселен, далабым бітті ме, барып далап сатып аламын. Мен бір нәрсені жылдар бойы ала беремін. Бір мысалы далап ұнады ма? Соны ала берем, ала берем 10 жылдар бойы.
1: Сәлеметсіздер ме? Менің 8 дүкенім бар. Алишер жазып отыр бізге. 8 дүкенім бар.
2: Вау.
1: Айлық табысым қағазбен санасақ 6-7 миллион теңге. Алайда, бірақ саудаға келген кезде, банкке бір нәрсе салуға келген кезде, жинауға келген кезде ол ақша қайда кетіп жатқанын түсініп жатқан жоқпын. Бұл негізі енді табысқа да байланысты, бір шетінен финансовая грамотность дегенде бар ғой. Соған да байланысты, менің ойымша 1-2 миллион мен де 500 мың мен де әдемі өмір сүруге болады. Біз сияқты 5 миллионды да қайда кеткенін білмей отыруға да болады дейді Алишер. Көрдің ба?
2: Қандай дүкен? Азық-түлік дүкен бе?
1: Солай ғой. Алишер, негізінде сосын... оборотқа кетеді ғой сіздің ақшаңыз. Қалай
2: сосын...
1: қайда кетеді?
2: Диана, 5-6 миллион бұл таза табыс па?
1: Иә, таза табысы. Қалған ақшасы ол оборотқа кетеді енді 8 дүкеннен. Әрине, 5 миллионы өзіне қалады, өздеріне.
2: Дивиденді мына жерде қанша дивиденд шығады?
1: Ал сонда қалған ақшасы оборотқа кетіп отырады ғой, себебі азық-түлік түсін әрдайым тапсырыс бересің ғой.
2: Енді дивиденд болады ғой, ақшаны шығару керек қой бизнестен. Дивиденд шығару керек қой.
1: 5 миллион.
2: Енді грамотность жоқ. Меніңше бұл таза табыс емес, 5-6 миллион меніңше.
1: 7 миллиондай деп тұр. Бірақ соның да қайда кетіп қалғанын білмей қаламыз дейді. Сол үшін финансовая грамотность керек, көрдің ба?
2: Міндетті түрде. Диана екеуміз санап беремісіз. Бізді алыңыз, біз барлығын реттеп береміз, шешіп береміз. 200 мың алам жетпейді, 400 мың болса жақсы өмір сүруге болады дейді.
1: Әркімге қалай, көрдің ба? Тыңдармандар, тақырыпты жалғастырамыз, бірақ біз екінші сағатқа өтіп алуымыз керек. 11:00-де қайтадан тілдескенше. Онайма.

0: Екінші бөлім.
1: Екінші бөлім. Негізінен Макс дұрыс айтады. Тақырыпқа орай да. Бірден тақырып жауап тастады ғой. Бесіт ғой. Неғұрлым көп тапсаң, соғұрлым сенде расходты көбейеді.
2: Дәрі солай.
1: И саған апет ақша жетпейді дейді.
2: Дәрі солай. Дәрі солай. Жандарым сол көп рахмет сайттан тауып алдым. Жақсы көрем сіздерді. Біз бір отбасымыз қымбатты тыңдармандар. I love you ғой дейді.
1: Міне, және де тағы бір күшті нәрсе айтты Макс. Сами виноваты ғой. Такси автобустың орнына доставка, сушняк, кофе, хотя можно было бы и обойтись, и домой еду заказывают дейді. Макс, мен сізбен 100% келсем. Мен алдында көп жалып тастай беретін бір таныстарым айттым. Мен айтам, мен сені қанша рет көрдім, қанша рет біз күнделікті сөйлесеміз WhatsApp-пен, соншалықты сен әр дайым доставкаға тапсырыс бересің дедім. Тағамдарға, мейрамханадан. Үйде жасамайды олар. Яғни күйінде это устраивает. Және де оларда әр дайым ақша жоқ. Салып жібер, андай салып жібер, ұлама мынандай салып жібер. Қарызда сұрай ма? Иә. Бәйтім, болады ғой сонсыз өмір сүруге?
2: Болады, әрине болады.
1: Біз өмір сүріп жатырмыз ғой?
2: Және үйдің тамағы ол береке ғой.
1: Соны айтамын. Үйде сенің ана ошағың жанбаса, шай қоймайсаң сен, ыстық тамақты жылытпасаң, сенде үйде қайдағы береке болады? Әрине ақшаң ұшып кетеді сенің. Біз екеуміз мүмкін соның арқасында да жақсы өмір сүріп жатқан шығармыз. Және де одан да күшті өмір сүреміз. Себебі біз жақсы тамақтанғың келсе, барасың да арнайы мейрамханаға, керемет атмосферада отырамыз. Керемет бала шағамызбен тамақтанамыз. Сол күні бір рет ақша құртамыз. Дұрыс қой?
2: Дұрыс.
1: Өте дұрыс. Ай үйіңде сен неге мейрамханадан тапсырыс бересің үйіңе? Жарайды, бір үлкен компаниямен жиналдың, весело. Давайте бәріміз доставка жасайық десең, онда ол бөлек әңгіме. Бірақ сен апта сайын күнделікті бургер, донер, фри, одан кейін барып жайғана палау, лепешкаға тапсырыс беріп отырсаң, сен әрине берекең болмайды.
2: Иә, дұрыс айтасың. Одан кейін мәселен бір тамақты пісіресің, ол түске жетеді және кешке асқа соны жей саласың. Ал тапсырыс берген тамағың бір рет жейсің болды, бітті ғой.
1: Бітті ғой.
2: Одан кейін тағы не жейсің? Аш отырасың ба?
1: Аш отырады.
2: Үйде балалар болғасын, иә, тамақтан мәдениеті болу керек қой. Ол міндетті түрде мейрамханың тамағы емес, мейрамхананың. Көп ақшан тапқан сайын адамның қажеттілігі де арта береді дейді Бауыржан. Дәл солай қажеттілік, білмеймін, 5-6 миллионға қажеттілік ай сайын бола ма сонда? Ай сайын қажеттілік, Диана.
1: Біз оны мимен жұмсаймыз ғой. Мимен жұмсағандықтан 500 мың айлыққа, 600 мың айлыққа үйренген адам, ол әрине 5-6 миллион тапқан кезде, ол ойлана бастайды. Так, менің қысқа демалысым бар, отбасыммен. Соған ақша құямыз. Одан кейін барып, жарты жыл бұрын алдын ала жазғы демалысқа ақша құямыз. Солай сенде үнемделеді барлығы. Және де сенде бір мақсат болады да, стимул.
2: Дұрыс айтасың.
1: Келесі айда мен тағы табам ғой. Так, солай ақшадан аламын да анаған құямын. Баланың болашағы оқуына құямын. Депозитке салып қоямын. Білмеймін, мен бір күннің ішінде бір айда 5-6 миллион табу үшін онда сен тек қана сақстан киіну керексің. Және де ай сайын киіну керексің. Мен түсінем. Сен бір айда, окей, барасында 1,5 миллионға сумка сатып ал.
2: Иә, Louis Vuitton-нан миллионға да алуға болады.
1: Миллионға да алуға болады. Жетеді сол саған. Сен не, ай сайын шопингқа барасың ба? Жоқ, әрине. Одан қыздар бар. Қыздардың енді максимум бір маникюр, педикюрына бір 20-30 мың теңге кететін шығар.
2: 20-30 мың теңге. Маникюр мен педикюрге дәрі
1: болды. Бірақ оны да сен ай сайын жасамайсың.
2: Ай сайын жасайсың.
1: Екі айда бір рет.
2: Сен жасайсың екі айда бір рет. Мен ай сайын жасаймын, мәселен.
1: Маникюрді.
2: Маникюр. А педикюр? Өсіп кетеді ғой.
1: Педикюр екі айда бірақ рет қой.
2: Екі айда бірақ рет жасайсың ба сен?
1: Иә. Мені өспейді тырнағым олай аяғымдағы.
2: А, солай ма? Жаңартып тұрамын мен.
1: Жоқ. Онда мен тым үнемшіл екенмін.
2: Иә, косметика қолданбайсың.
1: Менде салон красотыға ақша мүлдем кетпейді.
2: Менде де кетпейді, тек қана тырнақ пен маникюр мен педикюр ғана.
1: Ал қыздар, сіздер жазыңыздар. Сіздерде ай сайын сұлулықтарыңызға қанша ақша кетіресіздер?
2: Сенің ақшаң кофеге кетеді, Диана. Сен, мен сені ешқашан кофесіз көрмеппін, құрметті тыңдармандар.
1: Могу себе позволить. Иә, күнделікті. Моя слабость.
2: Иә, таңертең Диана кофемен кіреді үй жұмысқа. Бірде бір рет кофесіз кірген көрмеппін. Кофесіз кірсе Диана, қолында басқа
1: напиток болады.
2: Иә.
1: Иә.
2: Бірақ дүкеннен. Но кофе қанша тұрады, мәселен?
1: 1200.
2: 1200.
1: Себебі менде қара кофе. А сүтпен кім ішеді, олар, олардыңқа қымбат.
2: Яғни 10 күнде сен 12 мың теңге құртасың.
1: Иә.
2: Кофеге.
1: Күнделікті.
2: Иә.
1: Күнделікті құртасың.
2: Шамамен енді 30 мың теңге кетеді айына. Тек қана кофе.
1: Тек қана кофеге.
2: Жанармайым бар.
1: Жанармайым 20-21 мың теңге.
2: А, одан кейін не бар ғой? Абонемент. Спортзал.
1: Бір жылға сатып алғам, иә. Ол енді айына 40 мың теңге деп есептейік жарайды. 40 мың теңге айына.
2: Қазір тренерсіз.
1: Тренер айына 150 мың теңге.
2: Болған кезінде.
1: Болған. 7 ай бойы.
2: Иә, қазір жоқ.
1: Қазір жоқ. Құдайға шүкір.
2: Дұрыс, сол дұрыс.
1: Сол дұрыс.
2: Қызыңның оқуы бар.
1: Иә.
2: Мектептің ақшасы бар.
1: Оны мен бір жылда бірақ құйып тастаймын.
2: Иә.
1: Одан кейін барып оның тамағы бар қызымның.
2: Күнделікті құртатын ақшасы.
1: Күнделікті құртатын ақшасы
2: бар. Балалардың күнделікті сұрайтын ақшасы бар.
1: Иә, ол да бар.
2: Иә. 6208 былай дейді. Салам алейкум. 700 мың табам, кредит жоқ. Мінекі ең бастысы, Диана. Ақшаның берекесі кредит болмаса бар. Өйткені 700 мың теңгені табасың,
1: 100%
2: өзің үшін құртасың сол ақшаны. Кредит жоқ. Машина бар, квартира бар, Аллаға шүкір, қолымда балам бар, екеуміз тұрамыз. Жылдың аяғында премия өзіме жазам, премия в размере годовой зарплаты.
1: Вау!
2: В размере годовой зарплаты? Яғни 712-ке көбетеміз, сондай премия ма?
1: Өз-өзіне жазам дей ма?
2: Бұл не жұмыс? Жыл бойы тек қана зарплатаға өмір сүреміз, жылдың аяғында премия аламыз өзімізге, 700 мың жетет айына екі бас тұзда дейді. 700 мыңға екі бас тұзда жақсылап тұрып өмір сүрге болады ғой, әдемі өмір сүресің ғой.
1: Шымкенттің өзінде сен керемет өмір сүресің, білесің ба? 700 мың теңгеге шалқып азық-түлік арзан. Жеміс-жидек аши копейка.
2: Айтпақшы, жеміс-жидек.
1: Мейрамханалар арзан. Мен шокпын ғой. О жақта бәрі арзан.
2: Сол себепті мәрт па? Еркектер.
1: Сол себепті о жақта бәрі мәрт.
2: Ала бер.
1: Иә.
2: Керемет 6208, яғни бұл қыз болып тұр ғой біздің. Ханым болып тұр ғой. Жалғыз бала мен балам екеуміз тұрамыз дейді.
1: Сіздер маған айтыңыздаршы, қыз балалар. Сұлулықтарыңызға қанша мың теңге кетеді? Ал ер азаматтар, шаштарыңызға қанша мың теңге жұмсайсыздар? Сіздерде шаш бар ғой, шаш баста.
2: 3-5 мың теңге ғой, Диана. 3-5 мың теңге. Иә.
1: Енді
2: одан кейін сақал алатындар бар шығар, ол енді қымбатырақ болады.
1: Смотря қай жерде.
2: Смотря қай жерде.
1: Мен сіңілім жазып жатыр, Талдықорғанда тұратын. Маникюр 7 мың теңге. Осылай жазыңыздаршы міне. Педикюр 2-3 айда 8 мың теңге. 2-3 айда бір рет жазады.
2: Иә.
1: Шугаринг 13 мың теңге болған. Оны да өзім жасап үйреніп алдым. Тамаша, индишок. Өзім жасап үйреніп алдым дейді. Кірпік 10 мың теңге. Кірпік наращивание бар ғой, айтпақшы.
2: Қыздар жасайды кірпік.
1: Иә. Кірпік жасап алған қыздар енді боянбаса да болады, оларда көздері ашылып әдемі болып тұрады. Шаш андасанда 50 мың теңге дейді. Шашқа. Шашқа, шаштың күтіміне 50 мың теңге, яғни бояу. Колорирование ма?
2: Диана екеуміз өзіміз үйде бояймыз шашымызды.
1: Мен өзім бояймын, Анельде өзі бояйды. Яғни 50 мың теңге шашқа, шашқа негізінде өте көп ақша кетеді бояу үшін.
2: Салонда бояу үшін.
1: Салонда, иә, мен айттым ғой, 50 мың теңге. Талдықорғанның өзінде 50 мың теңге. Көрдің ба? А бізде, бізде 50 мың теңге шығар, 60 мың, 70 мың. Иә,
2: сондай шығады. Диана екеуміздің ақшамыз тек қана краскаға кетеді.
1: Қанша? 2,5 мың теңге ма?
2: Иә, 2,5 мың теңге бір пачкасы. Тапсырыс бермеу үшін мен сияқты жалақы алып жатсаң, дөнер тұрмақ қол алмаймын күнделікті. Жить посредством деген ұғым бұл менің өмірімде. Бұл өте дұрыс ұғым негізі. Мен 3 айда бір рет алып отырам шаштарас, под машинку, полубокс, 1,5 теңге дейді. 3 айда? 3 айда бір рет алам дейді. Сирек алады екен. Жігіттер,
1: жігіттердің шаштары біреудікі тез өседі. Біреулерді көспейді.
2: Сәлем қыздар, ке қалайсыздар дейді. Райхан қайтып келді бізге. Райханышқы жаным, сен қалайсың? Барша тыңдармандар қалайсыздар? Күндеріңіз сәтті күшті болсын. Рахмет жаным саған. Сенің де күнің керемет өтсін.
1: Бізде шапоголик жігіттер мен қыздар жоқ қой деме осы арамызда. Жазсаңыздаршы, жігіттер. Жігіттер енді көбісі мойындағысы келіп отырған жоқ, көрдің ба қанша ақша құртатындарын. Олар өмірәлі конкретно айтты, мен айлығымды барлығын әйеліме беремін.
2: Иә.
1: Азық түлікке айына 150 мың теңге кетеді, точно бағасы. Және де екі рет біз соғым аламыз деді. онда олар ай сайын сонда мүлдем ет алмайды. Ет бар деген сөз оларда.
2: Иә. Тек қана сол күнделікті азық-түліктер.
1: Иә. Фарш, ет, қазір сұмдық қымбат қой. Егер де сен ай сайын алып отырған соғым жоқ болса.
2: Иә.
1: Біз соғым аламыз, соғымды үш үйге бөлеміз. Мен, әпкем және анам. Былай жетеді бізге. Маған былай жетеді, себебі мен етті қатты жақсы көрмейтін адаммын енді.
2: Иә, айтпақшы.
1: Фанатка емеспін еттің.
2: Сен тауықтың етін пісіре саласың, немесе балық пісіре саласың, сондайсың сен. Олар ақшаларын қыздарына немесе келіншектерін береді ғой жігіттер дейді. Барлығы емес, Райхан. Беретіндер бар, мысалы, Өмірәлі сияқты. Біздің ер азаматтар.
1: Мен айтайын сіздерге, ақшаның көбісі неге кетеді? Дастарханның сәнін келтіретін ана тәттілерге кетеді ғой. Қараш, печенье алады адамдар, иә, колбаса алады, сыр алады.
2: Сыр жарайды алсын.
1: Сосын барып, не ол, печенье сол, конфеты. Менің үйімде ондай нәрсе жоқ.
2: Бізде конфеті бар. Үлкен ұлым ренжиді, үнемі 22 жастағы.
1: Неге конфет жоқ дейді ма?
2: Мама, сендер бір жылда хотя бы бір компит алсаңдаршы дейді ғой бізге. Мінекей солай.
1: Компит желінбейді.
2: Компит... Енді сатып алсаң, жақсы компит алу керек қой, Диана, сен екерс твик сияқты. Оны тыпырлатып тастайды ғой дастарханды тұрса, сол себепті алмаймын мен. Сондықтан да мен мейіз алам. Сондай курага неше түрлі кептірілген жемістер.
1: Мәне. Менде блонд қой дейді, сол үшін сондай ақша кетеді екен, 50 мың теңге. Норм красканың, иә, мен саған жіберемін. Боюсь испортить цвет, қорықпаңдар. Сәлем қыздар, айына минимум таза 700 мың табамын, оның 250 мың кредитқа кетеді. Той мереке бәрінен қалмаймын дейді Уәлихан. Қалғаны үйге, Тома 400 мың алады, оны өзі үйге жаратады, шашты үйде қатын алады дейді менде. Так что жетіп жатыр, қара қазан қайнап тұр ғой бізде дейді Уәлихан.
2: Уәлихан қайтып
1: келді. Уәлиханның қатыны өзі шашын алып береді екен. Шаштаразға ақша құртпайды екен. Уәлихан бақытты.
2: Экономы чайский.
1: Қатыным деп осы Уәлихан ғана сөйлейді бар ғой.
2: Иә. Жақсы көріп сөйлейді ғой.
1: Иә.
2: 6208 бағаны жазды ғой. 700 мың теңге айына жетеді екі бастузда деп. Баласы екеуі өмір сүреді. Сөйтсе, жоқ, мен еркекпін дейді.
1: Баласы екеуі өмір сүреді, еркек?
2: Иә, еркек екен.
1: Вау!
2: Аха, жасым 43-те. Работаю на себя, өзімнің фирмам бар. Ақшаны бітіріп ұстамай, тек қана зарплата алам. Ай сайын 700 мың теңге. Көрдің бе? Мықты. Басқасын жылдың аяғында премия жазғызып алам өзіме, қалған ақшаны оборотқа жібереміз дейді.
1: Супер. Вау. Мен бірінші рет көріп тұрмын ер азаматтың баласымен өзі жалғыз тұрғанын.
2: Мен де.
1: Мен жалғыз басты аналарды білемін, бірақ жалғыз басты әкелерді бірінші рет естіп тұрғаным.
2: Иә.
1: Сіздің алдыңызда басымыз дейдік. Және де сол 700 мыңды ұқсатып, балаңыз екеуіңізге былай жетіп жатса, ол тамаша.
2: Жетіп жатса, Диана, екі бастузда жетеді ғой.
1: Екі бастуз дегеніміз қай жақта ол?
2: Екі бастуз.
1: Ау, Павлодар жақ. Тамаша.
2: Мінекей.
1: Суық басыз. Сондай алыссыз сіз бізден қазір.
2: Өте алыс.
1: Айына екі рет шаш аламын дейді Өмірәлі. 2000 теңгеден. Ақтөбеде 2000 теңгеден шаш алу. Айына 4 рет баняға барамын.
2: Монша бар ғой.
1: 10 мыңнан болады дейді. Бір жерде 5 мың, бір жерде 10 мың. Айына 4 рет барады екен баняға. Әр апта сайын барасыз ғой сонда сіз.
2: Ер азаматтар моншаны жақсы көреді ғой, айтпақшы.
1: Бұл өте пайдалы. Мен сіздерге мына парилканың пайдасы масқара зор екен ғой.
2: Сен қашан соңғы рет бардың моншаға, жаным?
1: Былтыр.
2: Былтыр.
1: Алмарасанға. Ойба, Алмарасанға деп Арасанға бардым ғой.
2: Былтыр.
1: Мен саған айтып едім ғой. Содан кейін мен спада болдым бірнеше рет. Және парилкада отырдым. Спада
2: мен осы жылы екі рет бардым моншаға. Екі ақ рет бардым, және де спаға барам, мен барып тұрамын арасында.
1: Менің анам сияқты болу керек қой, апта сайын барады баняға. Бас ауырады.
2: Сол кісі.
1: Каждый вторник, бүгін баняға кетті. Тренировкасына барады, тренировкадан кейін міндетті түрде өзінің моншасына барады. Рахаттанып.
2: 98-91 былай дейді. Мен көрген Әлібековті жалғыз басты әке дейді. Әлібековтің енді әйелі бар ғой, экс
1: әйелі. Әйелімен тұрады балалар, өзімен емес.
2: А, солай ма?
1: Әрине.
2: Иә.
1: Әйелі екінші рет тұрмысқа шығып алды, бірақ бала шағасы өзімен бірге тұрады.
2: Әлібек екі бастуздан басқа, Әлібек жазып жатыр бізге. 700 мың жетпейді екі бастузда дейді. Неге жетпеске? Әлібек мырза, қараңызшы, ол кісі жалғыз өзі бір баламен өмір сүреді. Үй бар. 700 мың теңге жетеді ғой.
1: Иә.
2: Жалға алмайды. Неге жетпеске екі адамға?
1: Соны айтамын. Шина жазып жатыр. Біздің негізгі шығындарымыздың барлығы балаларға кетеді. Күш ұлым ерекше бала болғандықтан оған айына 700 мың теңге коррекциялық орталыққа кетеді. Мама. Дәрі-дәрмекке, дәрігерлерге жұмсалады. Ортаншы ұлым мектебінде 200 мыңдай теңге дейді. Оған қоса 200 мың кредит бар. Ақылы мектепте оқиды, яғни 200 мың теңге ортаншы баласы. Оған қоса 200 мың теңге кредит бар. Үлкен ұлым грантқа түсті. Өзі жұмыс істейді. Сондықтан да өз шығынын өзі көтереді. Тамаша, Чина. Одан бөлек азық-түлік бар, бензин бар, коммуналка төлемдер бар, үш көліктің шығыны бар. Үш көлік бар екен. Яғни сіз үлкен ұлыңыз және де күйеуіңіз де ғой. Өзіме де айына 50-60 мыңдай косметикаға кетеді, маникюр, педикюрға кетеді, а общий 60 мың кетеді екен. Косметика, маникюр, педикюр. Сондықтан да шығын өте көп бізде дейді. Яғни чиналарда кем дегенде айлықтары ай сайын 2,5 миллиондай ғой. Азық түлікпен санағанда, азық түліктің ақшасын санап отырған жоқ.
2: Жазбады, иә. Онда 2 миллионнан асып кетеді менде.
1: Шығын.
2: Иә. Қазір осындай мектептер қымбат қой. Менің бір көршім болып еді, ол кісі 400 мың төлейтін сондай центрге.
1: Иә. Мәссаған. Мінекі. Макс басы таз екен.
2: Аллахым күш берсін
1: сіздерге. Яғни. Рахат дейді. Станок жилет одноразовая, одна штука. Бір айға жетеді, а шампунь керек емес дейді. Шампунем он не пользуется. Немен жуасыз сонда сіз басыңызды.
2: Тақыр бас.
1: Макс.
2: Неге жетпесін дейді. 700 мың. Оқсату керек, бет алды шашпай оқсату керек. Үй күйім болса жеткізуге болады ғой, өз ойым дейді Райхан.
1: Ну әрине жетеді.
2: Жетеді, жетеді.
1: Жетеді. Екі ағадан ғой. Оқсының запросы басқа болып тұр ғой. Соны айтамын.
2: Үйің бар.
1: Алматыда 300 мыңға өмір сүріп жатқан адамдар бар ғой. Айлығы 100 мың теңге. Бар, жетеді. Біздің элементарны охраналарды алыңыздаршы, күзетте отырған.
2: 200 мыңға жетпейді олардың ақшасы.
1: Шлагбаумның астында, қасында отырған аталар, апалар. Келіншектер. Білмеймін енді. Жақсы ақылы мектепте істейтіндер, олар 500 мыңнан жоғары алады екен.
2: А, солай ма?
1: Иә. Ақылы мектептерде істейтін күзеттер. Олар арнайы күзет қой өткені. Оқытылған.
2: А, сондай күзет.
1: Олар міндетті түрде жаңағы қару жарағымен тұрады. Оларда организациялар жібереді.
2: Сертификация бар оларда.
1: Ал біздің қарапайым әрбір домның астында отыратын күзет, олар 280 мың алады, біреуі 100 мың алады.
2: Мен танимын ондай бір адамды, 120 мың теңге алады яғни. Бұл ауданға байланысты шығар.
1: Иә, мүмкін. Мүмкін және де сол мекеменің
2: біздің охранаға жауап
1: байланысты.
2: Біздің охрана.
1: Білмейді кім, сұрамаппын мен.
2: Көп алмайтын шығар оларды, иә.
1: Иә. Макс айтады, влажный салфеткамен басым сүрте салам болды.
2: Жуындым деген сөз бе?
1: Сол ғой. Жігіттер, айтпақшы, сіздерге ең керек білетін нәрсе, сіздер айтасыздар ғой, бізде гель для душа болса болды, басым жуа берем. Сіздер білесіздер ма? Гель для душа мен басты жуған адамның шашы түсе бастайды.
2: А, солай ма?
1: Иә. Ол жақта, ол жақта басқа химикаттар.
2: Мынандай болады ғой, Диана, три в одном деген. Шампунь, гель, бальзам деген сияқты ер азаматтарға арналған. Три в одном. Үсті басыңды жуа бересің. Сондай бар ғой.
1: Сондығы.
2: Оны мен жоға болатын шығар.
1: Білмеймін, мүмкін.
2: Иә.
1: Бірақ сол естіп қалдым, алдында көріп қалдым. Гель душа мен балаларға жумаңыздар. Әсіресе жас өспірімдерге ескерту жасап жатыр. Одан шаштар түсе бастайды екен.
2: Мына жерде Алмаз былай дейді, 127 мың маған жетіп отырса, барлығын дұрыс санап жұмсап қойғанда, керекті тамағын, шаштаразын барлығына жеткізуге болады. Мысалы, азық-түлік сонау орталық дүкенге шетіне барсаң, арзан алуға болады. Мен клер мен алам сминтолом дейді. Мінекі, Алмазада дәл солай тривазном.
1: Әне? Сминтолом.
2: Біз ғой, Диана, айтпақшы, біз шампунь аламыз.
1: Бальзам аламыз.
2: Бальзам аламыз міндет түрде. Арасында маска жасайсың. Одан кейін шығасың душтан, үстіңе май жағасың, крем жағасың.
1: Ойбай, оның бәрі қымбат.
2: Одан кейін менде скраб, міндет түрде скраб жасаймын душта. Жұмсақ болсын терім. Деп.
1: Одан кейін шыққаннан кейін бірнеше кремдер этапный. Сухой масло бар менде. Одан кейін барып крем бар.
2: Массаж жасайтын қызда міндетті түрде.
1: Иә. Сондықтан да бар ғой.
2: Шашыңды жай ғана кептіре салмайсың ғой, әйтеуір бірдеңкені сүйіп-сүйіп қоясың.
1: Міндетті түрде. Ол да бар.
2: Мінекей, оған қанша ақша кетеді.
1: Ой-ой-ой. Оны да енді жарты жылда бір рет аласың, уход.
2: Иә.
1: За волосами, иә?
2: Одан кейін сен шашыңды қидыртасың ба?
1: Жоқ.
2: Өзің

0: спа, автокөлік, бензин расходнигі и так далее, жер үйім бар, коммуналка айына 20 мың жазғы кезде, қыстың күні 60-50 мың теңге. ЗП примерно айына 400-500 мың теңге талды қорғанда дейді.
1: Түсінікті. Мына жерде біздің тыңдарман былай жазып отыр. Диана, өзіме айына 700 мың кетеді средний Алматыда. Бар шығынды блокнотқа жазып отырам. Негізгі шығын тамақ, строго тамақтану жерлерден 200 мың теңге. Қор-қор 150 мың теңге.
0: Қор-қорға кетіресіз ба?
1: Мен сенем, өткені мәселен менің сіңілім 15 мың теңге қор-қор тұрады ең арзаны.
0: Сұмдық.
1: Мен видеоға түскен мейрамханада 25 мың теңге тұрады.
0: Сұмдық.
1: Ол апта сайын біз шығамыз ғой, барып шай ішуге, міндетті түрде қор-қор сатып алады.
0: Жалғыз өзі отырады ма?
1: Жалғыз
0: өзі
1: отырады. Жалғыз. Басқа ешкім шекпейді. Мен шекпеймін, басқа әпкелерім шекпейді. Жалғыз ғана 15 мың теңге төлейді Диана. Мен мысалы тамақ жеймін, менде 5-10 мың теңге кете ме? Тамағыма немесе шайыма. Ол міндетті түрде тамақ ішет, шай ішет, оған қоса қор-қор 15 мың теңге. Сондықтан да мен сенем бұл кісіге, бензин 100 мың теңге. Мен санамаппын бензин. Санау керек еді негізі, айына қанша кетеді бензин менде. Қалғаны әртүрлі нәрсе 150 мың теңге. Шығыным айына 10% аспауын строго қадағалаймын дейді. Әйеліңіз бар ма? Балашаға, отбасы.
0: Бензинді қалай санауға болады? Мен санай алмаймын мысалға. Мен осы жолы ғана до конца бітіріп, бірақ құйдым полный бак 21 мың теңгеге. Ал былай мен түсірмеймін ортадан.
1: Ортадан сен, иә.
0: Мен ешқашан түсірмеймін.
1: Құйып тастайсың. Мен ұмытып кетемін, Диана. Мен бір қарап қойым, ай қай, құйу керек қой жол жөн екенде. Болды, ұмыттым, келесі күні есіме түседі, қарасам бітіп барады ғой. Мен міне бір қарадым да есімнен шығып кетеді.
0: Қанша аптасына қанша рет құясың?
1: Аптасына бірақ рет құям.
0: Бірақ рет. Отырып, мен екі аптада бірақ рет құям. Болды.
1: Бірақ мен қаңғып жүрем, ұзынағашқа барам,
0: туыстарыма. Сен өте алыстарға барасың, соны айтамын. А мен қайда шықпаймын?
1: Жұмыс.
0: Жұмыс үй. Тренажерный зал.
1: Тренажерный зал. Арасында бар. Кофе ішіп келесің, сен бүгіні кешкісін.
0: Жаяу. Жаяу.
1: А, жаяу барасың.
0: Мен кетеді ғой үйден. Мен ешқашан көлікпен шықпаймын.
1: Мәдик ұшалып кетеді ғой.
0: Иә.
1: Тамаша, расходов много, за этого сумма для моей семьи мало дейді. Әлібек екі бастуздыққа 700 мың жетпейді деді ғой екі бастузда. Енді әрине сіздің отбасыңыз бар, қанша балаңыз бар, сіздерге жетпейді, ал бұл кісілерге жетеді. Мысалы, осы кісі жазып жатыр бізге бағана жалғыз тұрам деген баласымен. 700 мың только на месяц, на каждодневные расходы, крупные расходы отдельно дейді. Бірақ ондай шығын аз, өткені кредит жоқ, 4 квартирам бар.
0: Кім айтады бұны?
1: Бағана екі бастудың жігіті, 43 жастағы жігіт.
0: Ага.
1: Иә, кім айтады деген, 4 пәтер бар десем, а, кім ол? Жаңа машинам бар, жылдың аяғында премия жазып алам, в размере годовой зарплаты. А так ол ақшаны в течение года ұстап тастайсың керек емес нәрсеге. А, сол себепті өзіне 700 мың теңгеден көп бермейді.
0: Солай болып тұр ғой,
1: иә, әйтпесе алса андамында құрта береді. По итогам года зато көресің жұмыстың пайдасын дейді. Міне, ақылды жігіт екен, өзінде кемсітпейді.
0: Сен айтамын.
1: Иә, артығынан да ақша құртпайды екен. На бензин каждый день 10 мың теңге дейді Әлібек екі бастудан. Это что за бензин каждый день 10 мың теңге? Қайда жүресіз?
0: Неге сіздер каждый день құясыздар? Неге сіздер полный бак құймайсыздар?
1: Сыну 2 года, дочери 5 месяцев. Оларға қалай 700 мың жетпейді осында екі кішкентай балаға? Бұлай жетеді ғой.
0: А, әйелі бар ғой еще, значит.
1: Төрт ақ адам, баласы 2-де, қызы 5 айлық.
0: Жетпейді.
1: А, оларда
0: кепеуі мүмкін.
1: Подгузник бар ғой.
0: Подгузник бар. Ай сайын салфеткалары бар. Еміз балаға
1: бесе.
0: Массаж жасайтын кремдері бар.
1: Ой, Диана, мен білмеймін, 5 баланың анасы, мен үйтіп құртып көрмеппін балаларға сонша ақшаны. Ал мұртты бритва емес, электромашинамен қолданамын. Тіпті арзан бритва сатып алмай жүрмін.
0: Со электромашинканы алу керек негізінде ер азаматтардың бәріне. Сонда үнем болады ғой, себебі сіздердің анау жилет бритваларыңыз, мен әкем есімде, біз масқара ақша құртатын, біз оның станоктары өзі қымбат, 4 мың теңге ма? Әр станогын аласың. Маған бізге айтатын, арнайы мынандай алып келесің, ұқтың ба?
1: 4 мың теңге емес, Диана, ананы сатып алысы үшін жилет 7 мың, 9 мың тұратындар, 12 мыңдар бар ғой.
0: Бұрын айтып тұрым, бұрын 2015-2016 жылдары мен есімде, одайын барып оны басқасын алып қойсаң, бітті ол келмейді ол басына.
1: Кассетасын, иә?
0: Иә.
1: Арнайы.
0: Арнайы, бір үш түк тұрама, соның өзін бір 6-7 мыңға сатып аласың.

0: аңыстамақтан бөлек.
1: Иә.
0: Сондықтан да білмеймін, мен ақша көп кетеді менің білуімше. Қыздар айтайын, туған апам күшті табады, бірақ тапқанының берекесі жоқ. Қанша тапса да берекесі болмаса қиын екен. Қатын шын айтайын, бір өліп боянғанын көрмеппін. Басынан айтқам, косметикамен бұзба әдемілігіңді деп. Наращивание тырнақ өсіру дегенді вообще істемейді. Экономия, дейді Уәлихан. Сіз өз пайдаңызды ойлағасыз ғой, Уәлихан.
1: Дәл солай. Дәл солай.
0: Көріңізші.
1: Косметика қолданса, тіптен әйел адам әдемі болады ғой. Бізге жетет шүкір, Аллаға жезқазғанда 600 мың жалақы. Бұл не деген күшті жалақы? Жез қазғанда, Диана.
0: Соны айтамын.
1: Біз ондай жалақы алмаймыз. Төрт балам, бір қатыным бар, дейді. Серік жан бізге хабарласып жатыр. 600 мың жетеді екен. Тамаша, тамаша.
0: Yes, тамаша.
1: Кім боп жұмыс істейсіз? 600 мың теңге алатында жез қазғанда. Сонда жалақы бар екен.
0: Жердің астында шығар.
1: Иә. Yeah. Алмас көзің ашылады, көрдің бе, жез қазғанда 600 мың алады. Екі бастызды 700 мың алады.
0: Сіз немене Талдықорғанда 150 мың алып жүрсіз, Алмас?
1: 127 мың, 150 мыңға да жетпейді.
0: Сіз өкіметке жұмыс істейсіз ба, Алмас?
1: Кем дегенде бір 400 мың алу керек қой, иә?
0: Соны айтамын. Сіз частный нелерге барсаңыз, менің ойымша Алмазда андай электрик деген ол өте таптырмас профессия ғой.
1: Иә, барлық жерде.
0: Кез келген үй салып жатқан адам шақыра салады оны. Брат, электрика өткізіп берші маған.
1: Иә.
0: Ана жер, мына жер күнделікті табыс болу керек қой бұл кісіде.
1: Бұл жұмысқа барады, соң күні бойы жұмыста жүреді. Одан кейін менің білімше 6 күн жұмыс жасайды ғой, деймін, иә?
0: Мен істемеуші едім ондай 127 мың теңге.
1: Иә. Жеке негізі мындай сарафан радио арқылы, адамдар арқылы келеді ғой.
0: Иә, Алмас, шындығыңызды жазыңызшы. 127 мың теңге негізінде жету мүмкін емес ол адамға.
1: Жоқ, жетіп тұр ғой. Жетіп тұр ғой, жеткізіп жатыр ғой. Үйі бар.
0: Жоқ, бұл кісінің тағы табысы бар деп ойлап отырмын мен.
1: Аха, мен мемлекеттік мекемеде істеп жүрмін, дейді.
0: Пенсия үшін ба?
1: Пенсияны
0: өзіңіз төлеңіз, өзіңізге. Қойсаңыз ондай.
1: Біз Диана пенсияға шыққан кезде ондай ақша алмаймыз үкіметтен. Біздің ата-анамыз алды, бізде ондай емес. Біз жинаған ақшамыздан ғана аламыз.
0: Иә. Соны айтып тұрмын ғой. Сондықтан да өзіне істеу керек жұмыс. Сол кезде ол көбірек алады да. Себебі өзі біледі қанша салу керек екенін. Салып отырыңыздар. Жақсы тыңдармандар, масқара 29 минут сөйледік, біз демалмай.
1: Кеттік. 30 минут кеттік.

0: Ұнайма тыңда.
1: Қалайсыздар?
2: Бірақ өлең қой қойды, иә?
1: Ал құрметті тыңдармандар, қалайсыздар? Мына жерде жазып жатыр, жазып жатыр. Күнделікті дейді, жұмысқа барам. Әлібек Екібастұздан. Объект қаланың сыртында. Ар-бер жүру 70 километр екен.
2: Мәссаған.
1: Одан кейін таңғы кофе.
2: Аха.
1: Сонымен 10 мың шығады дейді. А, сосын кешкісін тағы кофе аламын дейді.
2: Аха.
1: Көрдің бе? Кофе қанша тұрады сен? Шамамен 1,5 мың теңге ме?
2: Жоқ, заправкада арзан ғой. 400 теңге, 500 теңге.
1: Ой, 400 теңге деген баға жоқ қазір кофеде.
2: Бар, бар, бар. Заправкада 400 теңге американо. Сен американо ішпейсің ғой.
1: Жоқ.
2: Қара кофе. Қара кофе, таза кофе, ол арзан.
1: Кофе, кофе кешкісін ішеміз дейді. Отбасымызбен бірге қыдырып жүрген кезде.
2: Мен бірақ уақыт ішем кофені. Білмеймін мен кешкісін. Кешкісін баға өзгеріп кете ме? Смотря қайдан ішесіз.
1: На заправке не пью кофе дейді. Көрдің бе Диана?
2: Қанша тұрады сіздерде кофе?
1: Иә.
2: Бағасы қанша? Айтыңыз.
1: Кайфую, когда деньги трачу на семью, дейді Әлібек. Тамаша, өте жақсы.
2: Әрине, солай
1: болу керек. Бірақ кешкісін кофе ішпеңіздер.
2: Иә. Әлішер жазды ғой бағана бізге, 500 мыңде әдемі өмір сүруге болады деді ғой.
1: Иә.
2: 1-2 миллионмен де. Бұл жігіт қанша жатқан түсініп жатқан жоқ, жинауға келсек. Менің 8 дүкенім бар деді ғой, айтпақшы сол жігіт. Бидейді. Неше тапсаң да ең бастысы берекесімен болу керек. Берекелі болу үшін садақа беру керек. Садақаның бірнеше түрі бар. Оны тек ақшамен емес, тілмен де, қолмен де бір жақсы әрекетпен де беруге болады.
1: Әрине.
2: Сонымен қатар шүкіршілік ету керек деп айтады. Бірақ біз шүкіршілік етпейміз ғой. Шүкіршілік дейміз де, шүкір деп ауызбен айтамыз, бірақ шүкіршілік ететін әрекеттер жасамаймыз. Шүкіршілік ететін қандай әрекеттер керек десеңіздер, ең алдымен іштей жүрекпен сүю керек. Өзінің мінезің, құлқың, көңіл күйің өзгерте білу керек. Әлішер, сіз маған ұнап жатсыз. Сондай амал әрекеттерді жасау керек, әр қазағым бай болсын. Негізінде ішкі жан дүниені духовный жағынан жақсы жігіт екен мына жігіт. Шүкіршілік тек ауызбен емес, шүкірдеу емес. Ер адамның шүкіршілігі әрекетінен көріну керек. Мысалы, отбасына жауапкершілікпен қарау.
1: Тамаша.
2: Бұл ең басты мақсат. Адал еңбек ету, адал табыс табу, ата-анасына қамқор болу, жұбайы мен балаларына көңіл бөлу, бар дүниесін ысырап етпеу, қолынан келгенше садақа беру, мұқтаж адамға көмектесу, ашуға берілмеу, сабыр сақтай білу, денсаулығын, уақытын және мүмкіндігін дұрыс пайдалану, Алланың берген нығметін бағалап, ана оны жақсылыққа жұмсау. Яғни шүкір деген сөз ауызда ғана емес, адамның өмір салтында көріну керек.
1: Тамаша. Тамаша.
2: Керемет.
1: Мықты ер азамат. Мінекей, біз осындай тілейміз ғой. Диана, ер азаматтарға тілек. Авторитетті ер азамат болыңыздар. Мінекей, авторитетті ер азамат. Былай дейді Алмас.
3: Жетіп, енді жетіп тұрға. Мен өзім мемлекеттік мекемеде істеймін. Талдықорғанда өзі жалғыз мекеме, электрик компания сет беретін мекеме ғой. Ана сетінің шоттарын еді, сетті төлемесе қидырады деген сияқты. Сол мекемеде мен жұмыс жасаймын. Талдықорғанда ол жалғыз. Елдің бәрінде мен тең жасы талдықорғандықтар тыңдап жатса біледі мені. И ақша енді өз басыма жетеді. Өйткені ана дүкенге барғанда, конечно, первый дүкенге бармайсың. Арғы орталықтағы шетіндегі дүкенге барсаң, арзан-арзаннан алуға болады. И плюс рассрочка кредитің болмаса, осының бәріне маған жеткілікті болды. Егер менде рассрочка кредит бір нәрсе болған жағдайда, әрине мына ақшамен мен таза жеткізе алмас едім. Қалай ақшамды табамын, солай кетіп қалушы еді менде. Мысалы.
2: Өте дұрыс.
3: Кезінде менде жалпы кредит болған, соның бәрін жауып тастағаннан кейін, несиемді жауып тастағаннан кейін мен сосын өзім шештім. Егер бір нәрсе қажет болып жатса, алғым келіп жатса, Қызыл банк арқылы 3 ай ақшамды жинап, сосын кейін одан да алған жөн. Андай бір жылға бөліп, 3 айға бөліп төлеу деген сияқты, ондағы мен қазір етіп алып жүрген жоқпын. Өйткені шынымен де егер сөйтіп алып отырсақ, бөліп алып отырсақ, ақшаның берекесі болмайды. Керек затты, керек нәрсені ғана бөліп алып отырсаң, ақша жеткілікті болды. Онымен қоса оның еще жоспарлайсың, қайда қай ақша кетіп, мынаны көңіл суға тұрып, мынаны мәшинеге нетіп, мынаны маған не деп жүрген жоқ. Басқа облысқа барып тұрар едім жұмыс уақытта. Қазір басқа облыстарда да енді жақсы жұмыстар да бар, жақсы жалақы да бар. Ана орыстар айтады ғой, хорошо там, где нас нет дейді. Сондықтан енді білмеймін, өзіме Талдықорған үйреніп кеткен қала болғаннан кейін ауа райы бәрі жағып отырғаннан кейін.
1: Иә, тамаша. Бірақ сіз енді қосымша жұмыс алсаңыз болады, иә?
2: Әрине.
1: Заказ, тапсырыс деген сияқты.
2: Индира Монтайқызы жазып отыр бізге. Сәлем қыздар, бізде Мен айына 370-380 мыңын аламын. Күйім 1 миллион, 1.5 миллион
1: табады.
2: Тамаша. 5 балам бар, Қызылордада тұрамыз. Расход көп, үлкен қыз студент. Алматыда оған биыл 2 бөлмелі квартира алып бердік. Полный ремонт, мебель алдық. Төртеуі мектептің оқушысы, екінші қызым 11-ші сыныпта оқиды. Оған қосымшаға айына 90 мың теңге төлейміз. Екі ортаншы балаларым еш жерге бармайды, тек мектепке барып келеді, себебі үйде кішкентайым ерекше бала. Біреу түске дейін қарайды, біреу түстен кейін қарайды. Сол ерекше балаға айына 200-250 мың теңге кетеді. Коррекционный центрге 2 сағатқа, көрінді әр қалада әр түрлі. Бізде Алматы қаласында 500-600 мың тұрса, коррекционный центр Қызылордада 250 мың теңге екен. 2 сағатқа ғана. Коррекционный. 2 сағатқа 250 мың теңге. Кредиттеріміз көп болғаны, былай, квартираны ипотекамен алдық, бар мебель, ремонт, бәрін кредитке алдық. Ипотекаға жетпеген ақшаны да кредит алып салдық. Бірақ жетеді, и ауысады дейді. Шүкір, еще балаларға пособие бар, и инвалидностьке де аламын дейді. Балаларға пособие бар ма не? Бес балаға болғаныңға пособие бар ма?
1: Ол бар, көп балалы отбасыларға бар. Және біріншіден, және де мүмкін ерекше бала болғасында бір пособие бар шығар.
2: Жоқ, ол бөлік. Еще балаларға пособие бар. И инвалидностьке тағаламын дейді.
1: Иә. Ол пособие бала басына 12 мың теңге дейді. Әлібек бағана жазып жатыр екі бастуыздан. 1200 теңге дейді кофе бәсе. 405 теңге деген кофе мен білмейді екем. 1200 және...
2: Жоқ, заправкада деймін. Бұл кісі заправкадан ішпейм деп
1: тұр ғой. Компостан ішем ғой мен, Диана. Ол жерде ондай баға жоқ, 1500-400 теңге деген.
2: Сен американы ішпейсің ғой.
1: Американ сондай арзан ба?
2: Иә, сен мысалға сен не аласың? Латте аласың, капучино аласың.
1: Капучино.
2: Ол 800 теңге тұра ма? Заправкада?
1: 800 теңге тұрмас, Диана.
2: Одан да қымбат па?
1: Иә.
2: Одан да сен күшті мейрамханадан алмайсың ба?
1: Жоқ, енді мен алам ғой, бірақ арасында боп қалады ғой, кіресің, отырып шай ішесің.
2: Ұзақ жолға шыққан кезде деш.
1: Ұзақ жолға шықпасаң да әйтеуір қаңғып жүру керек қой бір жерде, соң кіресің.
2: Әйтеуір ала саласың деш.
1: Жанармай қоям деген ниетпен аласың да отырасың, сосын шай ішіп, бірдеңе жеп, одан кейін плюс перекус дейді бұл кісі, сондықтан да бір 2 мың теңге шығады. Сосын кешкісін қайтып келгенде алам дейді.
2: Тағы да алады.
1: Мхм.
2: А, яғни.
1: Сөйтіп сонда 4 000-6 000 бензинге кетеді.
2: Кофейнядан жай кофе алмайды, және де перекусын да алады ғой, көрдің ба? Ну, әрине, ол күнделікті соған, конечно, қанша ақша кетеді.
1: Иә.
2: Неге олай дейсіздер? 10 жылдан асты жұмыс істегеніне бір тынна тиын ақша сұрамаппын. Ақшаны жақсы жинайды, өзі кайфы өзінде дейді. Валихан. Валихан, наращивание тырнақ өсіру ондай жоқ менің әйелім, экономия деп. Жақсы, жақсы.
1: Жақсы. Алматыда қанша ақша табу керек айына деп сұрап жатыр бағана 700 мың теңге табатын жігіт екі бастудан. Жалғыз басты әке. Жолдасым Алматыда тұрады дейді. Әйел бар. 3 баласы бар. 4 бөлмелі пәтерде тұрады. 2 машинасы бар, өзінде, әйелінде. Балалар мектепте оқиды. Айына примерно 1.5-2 миллион теңге табады. Бірақ жетпейді дейді. Таң қалам. Сондай өмір қымбат Алматыда. Өзім жиі барып тұрам Алматыға демалуға, өте ұнайды Алматы дейді.
2: Бұны жазып отырған келіншек па сонда?
1: Жоқ, ер азамат, жалғыз басты әке.
2: А неге әйелі бар уже дейді?
1: Жолдасым Алматыда тұрады, досы. Жолдасым емес, досы. Досының әйелі бар дейді. Мен де басында жолдас деп оқып жатырмын.
2: Мен ойлап қалдым, әйел ориентациясын өзгертіп жүрген бар, не болып жатыр мына жақта деп түсінбей отырмын.
1: Жоқ, досы болып тұр ғой сонда. Досының әйелі бар, 3 баласы бар, 4 бөлмелі пәтер бар, 2 көлігі бар, 1.5-2 миллион табады, сонда жетпей таңғалам дейді. Алматы сондай қымбат па дейді.
2: Кому как.
1: Болады.
2: Иә, кому как қой. Продуктыны оптовкадан аламыз, көп қылып. Бензин бар еще, комуслуга бар, 2 үйге дейді. Иә, 5 балаға пособие бар, 84 мың теңге. И инвалидностьқа бөлек 168 мың теңге аламыз дейді Индира. Продуктыны оптовкадан аламыз дейді, көп қылдырып.
1: 250 мыңдай алады қой онда.
2: Солай болып тұр ғой. Шамамен бүгін сіздер тамаша тақырыпқа ой қосып жатырсыздар, тыңдармандар. Дәл солай жалғастырыңыздар. Бізде аз ғана уақыт қалды. Қанша? 13 минут қалды.
1: 12 минут.
2: Иә. Сондықтан да тез деп хаттарыңызды жазып үлгеріп қалыңыздар.

0: Мұнайма тыңда.
1: Ай, тыңдармандар, бүгін сондай белсенді болдыңыздар сіздер, сөзім жоқ.
2: Жандарым, ғой жандарым. Біздің тыңдарман жазып жатыр былай. Гелиостан құйғанда историяда тұрады, қай кезде қаншаға құйғаны дейді.
1: А, я айтып ашты.
2: Біздің Гелиос.
1: Я. Yeah.
2: Біздің өзіміздің Гелиос.
1: Историяда тұрады дейма.
2: Сенде бар ғой, я?
1: Я, менде бонус жиналыпты 20 мың тенге.
2: Қош.
1: Я.
2: Мә, керемет. Қанша уақытта жиналды ол?
1: Көрдің ба? Білмеймін. Көп уақытта. Бір рет мен ортаншыдан, ортада тұрғаннан құйғаным 14 мың тенге. Одан кейін 20300 тенге. Одан кейін барып, соңғы төртігіні құйыппын 20 мың тенгеге. Болды. История бірақ айға өте мінау. Одан 18 мың тенге, 14 мың тенге, 10 мың тенге, 15 мың тенге, 15 мың тенге, 18 мың тенге. Болды. Қалғандары андай-андай нәрселер. 1600 тенгеге бірденке алғам. 170 тенге, 1400... Оған 14 мың. Яғни менде тура ортасында тұрса, бензин 14 мың тенгеге құяды екен. Көп жағдайда 14800. А соңғы рет мен до конца бітіріп барып 20 мың тенге қойыппын. Историяда тұр. Сенде жоқ па бонусная карта?
2: Жоқ.
1: Менде платинум болды.
2: Айтпақшы.
1: Бұлай саналады ғой. Бұрыннан бері мен солардың клиентімін, сондықтан да бірінші маған мынандай карта берді, одан анандай береді, одан мынандай болады, одан платинум. Яғни сенің бонусың ақшасы көбейеді. Яғни менде келесі жолы мен тек қана бонуспен төлей саламын.
2: 20 мыңға.
1: Я.
2: Тамаша. Өте жақсы.
1: Мхм.
2: Гелиосты жарнамалап өтейік.
1: Я.
2: Біздің компаниялардың бірі болып тұр ғой. Және де жанармай өте сапалы. Я.
1: Я, мен сол үшін сонау Гелиосқа барып құямын.
2: Айтпақшы, мына жердегі Гелиос қазір Сейфуллин көшесіндегі болды, бітті бүгіннен. Қарасам, қазір жөнде жұмыстар
1: жасап. Ол жерде
2: ашылмайды енді.
1: 95 жоқ.
2: 95 жоқ.
1: Иә.
2: Айтпақшы, 95
1: жоқ.
2: 92 прайм ғана.
1: Солай, я, ол жақта.
2: Солай.
1: Солай тыңдармандар.
2: Құрметті тыңдармандар, енді 95 прайм бар дейді. 95 прайм бар ма?
1: Жоқ, болған жоқ. Мен соңғы рет бардым, со жақтан бензин сұсын барып, арнайы бітіп қалмасыншы деп кішкене ақшаға ғана құя салдым. Себебі ол жақта тек қана 92 болды. 95 жоқ ол жақта.
2: Жоқ, ол жерде болмаса да 95 прайм деген бар ғой.
1: Бар,
2: Гелиоста.
1: Әрине.
2: 95 прайм бар. Прайм эра, көліктің прайм эрасы. Құрметті тыңдармандар, енді қанша ақша құртпасақ та? Қанша қалауымыз болмаса да, арманымыз болмаса да, ақша жетсінші, және де ақшаның берекесі артсын.
1: Иә. Yeah.
2: Кейде қанша миллион табасың, оның берекесі жоқ. Ал кейбір адамдарға қарайсың, Диана.
1: Ұқсата білу керек қой. Сол ғой мәселе.
2: Иә, ондай көп ақша таппайды, бірақ береке бар.
1: Үйде бір тұры әдемі, құршақтың үйіндей болып тұрады.
2: Иә, yeah, дұрыс айтасың.
1: Барлығын ұқсатады да ол адамдар. Және де бей-берекет. Қыз келіншектерге айтқым келеді, қыз келіншектер үйде отырған әсіресе, бей берекет анау қызыл банк арқылы кредит алып
2: ала бермеңіздер.
1: Ала бермеңіздер. Бар ғой, пасуды алады екен біреулер.
2: Рассрочка дегенді алмаңыздаршы, өтініш.
1: Олар бар ғой, не алады сосын. Так, как же называется?
2: Кез келген затты Диана бөліп төлеймін деп ала салады. Олар негізі мүлдем алуға болмайды.
1: Үлкен ақшаға комбайн алады екен. Кухонный комбайн.
2: 900 мың миллион тұратын. Менің әпкелерімде бар ол.
1: Мен айтам, сендер осыны қолданасыңдар ма?
2: Қолданады Диана. Олар қамыр мүлдем жасамайды ғой. Қамыр бешбармаққа, мантыға анау жасап береді өзі. Сондай айтпақшы.
1: Айтпақшы, иә, сондай әйелдер бар. Сол нәрсеге өте көп ақша құртатын. Күйеулеріне айтпай, өздері кредитке ала салады. Сосын жүреді.
2: Жоқ, алмаңыздаршы, өтініш. Кредит деген берекесін кетіреді ақшаның.
1: Және де ұялы телефонды кредит қалуды доғарыңыздар, тыңдармандар.
2: Қосылам.
1: Қазір ол заман өтті. Кімде мода, не мода, қазір телефон арқылы сенің крутойсың ба, крутой емессің ба, это не определяет. Сондай бір төмен сананы қою керек, доғару керек. Және де ұялы телефон деген нәрсе ең соңғы нәрсе ғой, сіздердің ойлану керектін.
2: Ең күшті сол ғой.
1: Yeah.
2: Қанша ақша табасың, сол ақшаға өмір сүріп үйренесің.
1: Әрине.
2: Ұнатпасаң, онда көбірек ақша табасың.
1: Иә. Yeah. Сондықтан тыңдармандар, сау болыңыздар дейміз. Сіздермен ертең сәрсенбінің сәтті күнінде таңында оралғанша,
2: иә. Yeah. Yeah. Күндеріңіз сәтті, ал түндеріңіз ойдағыдай ыстық болсын.
0: Ұнай ма? Тыңда.

0: Энергия бар жерде, көңіл күй бар. Energy.
1: Дәл қазір Energy FM-де ең сапалы R&B және рэп музыкасы.

сезімдердің серігін іздегенде сұрағайсың талдырдан қарағым-ай.